0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner.

0: Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fikser. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får

0: Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
16: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring
16: det,
17: i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Alternativet er imod forslaget om at halvere momsen på fødevarer. Det siger partiets politiske leder Franciska Rosenkilde i et interview med Børsen. Hun mener nemlig, at forslaget er alt for dyrt og også ineffektivt. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så vil det koste over 17 milliarder kroner om året. I stedet så foreslår Franciska Rosenkilde, at man nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt. Udmeldingen kommer efter, at Enhedslisten for en uge siden gjorde det klart, at den lavere moms på fødevarer er et afgørende krav for deres støtte. En 18-årig mand blev i går varetægtsfængslet, og han er altså mistænkt for et sværangreb på et svensk gymnasium i fredags. I angrebet der døde en 17-årig pige, mens tre drenge kom til skade. Den 18-årige er nu sigtet for drab og drabsforsøg, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Ifølge den svenske anklagemyndighed så er der en begrundet mistanke mod manden, som selv er elev på skolen. Gymnasiet vil være lukket i dag, og i stedet så samles eleverne i en lokal sportshal for at støtte og få information. Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, så går landet en blodig vinter i møde, det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og DR. Hun var i går på besøg i Ukraines hovedstad Kiev, og her der advarer hun altså om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu der er det ukrainske luftforsvar nemlig hullet, fordi Rusland sender så mange droner og missiler afsted. Danmark kan ikke se selv de her efterspurgte missilsystemer, men ifølge statsministeren så kan vi altså i stedet hjælpe med at finansiere dem. Fra i dag, der begynder der at dukke reklamer op, når du bruger ChatGPT herhjemme. Det skriver selskabet bag den her sprogmodel, altså OpenAI, på deres hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her der vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne sikre, at flere kan bruge det her værktøj uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det altså om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård på det her marked, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der vil være tørvejr det meste af dagen, og faktisk også en del sol. Der kan lige være skyer, særligt først på dagen over i Jylland, men ellers skulle det altså gerne blive en rigtig flot, også rigtig varm sensommerdag med mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Bummelum, så blev det mandag morgen, og klokken den er 6:03. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Kan I forklare mig, hvorfor ruderne dukker ind i det her studie?
4: Det gør de også hjemme hos mig, og det er første gang, de så gør det.
5: Men
4: er
5: de,
4: i år.
5: De skal ikke dukke, skal de det?
4: Nej, jo, det er faktisk godt tegn.
3: Er det det?
4: Fordi
3: er det
4: jeg
3: det?
4: Var henne på min egen rode lige at mærke, fordi hvis dukken er på ydersiden, så er det godt. Hvis den er på indersiden, prøv lige at mærke.
5: Mærkelig, Anne. Hvor er den henne?
4: Nej, ja. Så,
5: okay, ydersiden, god ting. Okay, det skal jeg lige med tjekke, så der er meget, du giver mig smager også.
3: Hvad betyder det så?
4: Det betyder jo, at du ikke får vand indenfor. Hvis det dukker på indersiden, så vil det jo rulle ned, og så vil det jo gøre din vindueskarm fuldstændig rådden efter et par uger.
3: Varsler det noget, at nu flyver svalerne bort, eller nu er kornet færdig med at blive høstet? Er det
4: det, det er den sidste der.
3: Sådan, ja. Det med kornet. Godt. Vi har 3 timers dejlig morgenradio. Denne morgen, blandt andet besøg af en... jeg har lyst til at sige en legende. Er I enige?
5: Ja, det synes jeg godt, man kan lide.
3: Roger Corman er navnet. Du kender ham måske bedst som verdens mest irriterende fætter. Fætter Andreas fra Klovn.
4: Ja.
3: Og også Danmarks første stand-up-komiker.
4: Ja.
3: Kommer altså i studiet, og det gør han klokken 8. Jeg har så meget, jeg skal spørge
4: ham. Det er en kæmpe morgen.
3: Kæmpe morgen. Ja. Det er klokken 8, han kommer i studiet. Vi har også et gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner skævekort oveni til brændstof. Man skal bare lige tænke over, hvilken køresang man elsker at køre bil til. Mm-hmm. Så er der sådan en sang, man altid elsker i bilen. Så har vi også en Hvem er der været-quiz, en weekend, der gik med musik og masser af andre ting. Skal vi bare komme i gang, eller hvad?
5: Jo, tak.
3: Let's go!
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Savage Garden med The Animal Song er 100% god musik. Vi håber, du har dig en dejlig mandag morgen. Velkommen til morgenshowet. Klokken er 6:04.

0: det er over 6. Er det ikke på det her tidspunkt, Simon, du plejer at stå og spise de der sækkelærede havregryn egentlig?
1: Jo, jeg spiste dem lidt tidligt i dag. Jeg var sulten.
0: Du var sulten simpelthen. Okay. Er du mere sulten?
1: Har du noget mad?
0: Ja, jeg har da.
1: Hvad har du?
0: Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Fordi,
1: hvad foregår der nu?
0: Jamen, der sker noget, som du jo ikke rigtig ved noget om. Men der skete noget ret vildt i fredags. Kan du lige fortælle, Kasper?
2: Der sker jo det, at jeg kan ikke huske, hvordan vi kommer ind på det, men du kommer til at snakke rigtig meget om din madrutine efter skole, da du var barn. Oh. Som var, at du spiser
3: simpelthen
2: toastbrød med fransk hotdog dressing.
1: Ja! Yeah.
2: Yes. Som du klapper
1: kæft,
2: sammen.
1: Hold kæft, blast from the past.
2: Vi talte
0: om, hvad vi lavede, hvad jeg sagde som 14-årig. Og det, du valgte at fremhæve, Simon, det var, at du spiste hvidt toast med fransk hotdog dressing på.
1: Det var en stor ting i mit liv.
0: Ja.
2: Og, det fatter jeg slet ikke.
0: Og vi har ført det tilbage i dit liv nu, så jeg har taget en pakke toastbrød med.
1: Nej.
0: Og en fransk hotdog dressing.
1: Skal I også smage det så?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg
1: jo. Så er det en fælles okay. En.
0: Sådan.
2: Jeg vil gerne smage det, men... Jo, du skal jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det smager lækkert.
1: Jeg har heller ikke smagt det her siden.
0: Det her, jeg ryster lige dressingen til dig.
1: Sindssygt.
0: Og det her, det bliver filmet, så man skal altså gå ind på vores Radio 100.dk.
1: Okay, det vil jeg bare sige, det er et kæmpe lifehack. Gud, nu bliver jeg lidt ligesom, det er lidt ligesom dengang, jeg var kok Godmorgen Danmark sammen med Bo Bæk. Så kan jeg lige sådan fortælle lytterne lidt, hvad man gør nu. Man tager den hvide skide toastbrød.
2: Ja.
1: Og det er vigtigt, man har, jeg vil sige, det er vigtigt, man køber det billigste eller billigere. Det har jeg også gjort, det er rigtig godt, det er det, det skal være.
0: Jeg var nær i.
1: Nej, det har du ramt helt perfekt. Og så jeg plejer at køre rundt her. I kanten her, ja. Ja. Så kan man ligesom sådan køre det i en form for spiral indad.
2: Nej, der er meget.
1: Det er hold vigtigt, at der er nok, meget. Ikke?
2: Nej.
0: Hvad gør du så?
1: Og så tager man bare den anden klap ovenpå her.
2: Ej, for helt kuldegysninger.
1: Så har man sådan en form for lille salg.
2: Ej,
1: hvor er det nostalgisk. Gud, det er fuldstændig. Så lader jeg mig ind som MacGyver også.
2: Jamen, du skal ikke ned og game nu her. Du skal blive på dit arbejde. Er det ikke, så spiste du en toast, og så tog du ind på dit værelse og gamede.
1: Så sådan noget gammel serie på TV.
0: Men du fortrækker ikke en mine, Simon. Altså, der er intet at aflæse i det ansigt.
1: Det er virkelig spændende. Det er en smag, jeg ikke har haft i munden, siden jeg var 14.
0: Okay, jamen...
1: Ej, kan vi prøve at lave en?
0: Nej, det er okay.
2: Så lav en til mig, men jeg kommer ikke til at spise den hele.
0: Jeg kigger bare på og vimmes på afstand, tror jeg.
1: Ej, tusind tak, hvor er I søde.
0: Ej, okay, og du putter mere dressing på nu.
2: Jamen, det er til mig.
1: Det er til Kasper.
0: Nå, okay, jeg tror, det var din egen. Du kan simpelthen ikke få nok fransk kontaktdressing.

0: Jeg er en lille smule i chok stadigvæk.
1: Og du, står,
0: og, du står stadigvæk bare og
2: gumler. Jeg skal ikke også lige lave en stegende.
0: Du gumler løs på altså, en klap sammen toast med, hvor indholdet er fransk hotdog dressing. Og du har også smagt, Kasper.
3: Ja.
0: Hvordan har du det i din krop lige nu?
3: Mærkeligt.
2: Altså, Kasper, siger du så rigtigt, at det har jeg slet ikke tænkt over. Det er mit 14 år, jeg har slet ikke tænkt over. Jeg laver jo simpelthen den sidste bid af den franske hotdog.
0: Nej, ja. Der er meget dressing.
3: Det er, hvor der ikke er pølse tilbage.
0: Simon, du
2: i den lille brødskål, det er simpelthen bare den, jeg har lavet som et helt måltid.
0: Ja, men med helt ubagt, altså rå toast. Du får mig ikke til at spise
2: her,
0: det der.
2: Prøv lige at tage
0: jeg kommer ikke til at spise det der.
2: Jeg vil gerne holde den
0: i hånden. Jeg kommer ikke til at spise
2: kan
0: den
2: du ikke? Jamen, jeg siger bare, at du bliver overrasket, hvor godt det er.
3: Det gør du ikke, men prøv at smage.
2: Prøv at
3: smage.
2: Var det godt? Jeg forstår ikke, hvorfor vi synes, det er så ulækkert.
3: Det er ulækkert.
0: Ej, hvor er det sådan.
2: Okay. Jeg elsker, hvordan jeg på relativt kort tid har fået dig til at sådan gagge over flere slags mad i det her program. Det vil jeg da gerne undskylde over for alle.
0: Kasper, kan du lige fortælle, at vi skal høre din køresang om lidt?
3: Ja, jeg har taget min favorit køresang med. Det er det, vi skal høre lige om lidt. Det er en rigtig, rigtig fed sang at køre bil til.
0: Kan du lige give mig en 30-gang?

0: Men Simon, det danner jo sådan en hinde inde i munden.
1: Jeg ved faktisk ikke, om det er lidt ligesom i Sverige, hvis man nu er fodboldhooligan, man så kan spise sådan en mad inden, og så drikke en masse alkohol, og så det først, når man kommer på stadion, lige tage en soda sådan noget, til at bryde hinden ned i maven.
0: Der ligger sådan en fransk hotdog-dressing hinde i min mund og i min mave, og det skal du have tusind tak for, Simon,
1: det
0: for at have introduceret det. Når man er ude at køre bil, så er det vigtigt med noget godt musik.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er Radio 100 altid et godt bud, men det måske er der sådan en køresang, hvor man tænker, det her, det er bare ekstra, ekstra fedt, når man kører bil. Og den leder vi efter den her uge, din yndlingskøresang. Det gør vi sammen med Oscar Biludlejning. Vi har et gavekort til Oscar på 1.500 kroner, og også et gavekort oveni brændstof på 500 kroner, som du altså kan vinde den her morgen og resten af ugen.
2: Jeg tror faktisk, alle måske har den der køresang, hvor man tænker, den her skal jeg lige høre, hvis jeg skal køre langt.
0: Ja.
2: Fordi det giver en eller anden særlig følelse. Jeg har jo en sang, som jeg skal høre sammen med min ven, når vi er ude at køre. Og den har vi fået inspiration fra en YouTube-video.
1: Okay.
2: Der filmer en rødhåret dreng, der synger ud af vinduet. Og så går han pludselig over i en dejlig falset, og så kører han afsted, for nu bliver der grønt. Og den video er gået viralt, og den sang skal vi høre, også gerne synge ud af vinduet samtidig.

0: Yes.
1: Sidder dig og din anden voksne mandeven.
2: Ja, så skruer du ned for vinduet, og så helt op med den.
0: Og det kan jo lade sig gøre at sidde og synge facet på den her, uanset om man sidder i en lille enpersonsbil, eller en varevogn, eller en familiebil, og du kan lege det hele hos Oscar, alt efter hvad dit behov er. Og dit behov er simpelthen at synge falset ud af et vindue.
2: Meget gerne, især hvis der er folk ude foran vinduerne.
0: Ja, ja. Super. Du skal sms'e os din yndlingskøresang. Det gør du ved at skrive sang i en sms, lave et mellemrum, og så skrive, hvilken sang du bare elsker at lytte til, når du kører bil. Du sender sms'en til 1220. Det koster en 2 kroner.
1: Ja, skal vi lige sige, vi spiller sangen.
0: Vi skal nok spille sangen. Vi trækker lod senere om morgenen, og så spiller vi altså den køresang, som sms'en trækker ud. Så sang, mellemrum, din yndlingskøresang, send en sms'en til 1220, det koster en 2 kroner, så du har mulighed for at vinde et gavekort på 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 500 kroner oveni til brændstof.

0: Klokken er 6:24. Vi nærmer os hastigt en Hvem er der været quiz, Simon?
1: Ja, det gør vi nemlig, og jeg har også en ledtråd til det, fordi jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Og i dag, der kan jeg bare sige, at jeg lugter rigtig til det sved.
0: Super.
2: Ja, sådan.
0: Er det den dressing, vi lige har spist?
1: Den lugter da ikke af sved.
0: Ja, det er sved.
1: Hold da op.
0: Vi tager en Hvem er der været quiz om et øjeblik. Allerførst skal vi have Wet Wet Wet med Love Is All Around. Godmorgen her fra Morgenshowet.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims Chips eller Snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
26: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der vil være tørvejr det meste af dagen. Faktisk også en del sol. Der kan lige være skyer, særligt først på dagen over i Jylland. Men ellers så skulle det altså gerne blive en rigtig flot og også rigtig varm sensommerdag med mellem 17 og 24 grader.
28: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Du skal sende os en sms, hvor du skriver sang mellemrum. Skriver titlen på din yndlingskøresang, altså den sang, du elsker at høre, når du kører bil. Sender sms'en til 1220, det koster 2 kroner. Så er du altså mulighed for at vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1500 kroner. Og et gavekort på benzin eller brændstof på 500 kroner oveni. Så skynd dig at få sendt sms'en afsted. Vi finder en vinder om en god halv times tid. Nu skal vi have fundet en vinder i vores Hvem har været quiz?
1: Og det bliver spændende. Der er jo kun 2 mulige udfald. Kan man sige, der er 3. I kan jo tabe begge 2. Men altså,
0: det ja. Tror jeg ikke.
1: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Lige nu er jeg nogen eller noget.
2: Ja.
1: Jeg har nogle ledtråd til jer, så kan vi se, om jeg kan få jer derhen. Min første ledtråd er, at jeg lugter rigtig tit af sved.
0: Jamen altså.
1: Ja, Kasper?
2: Jamen, er du egentlig i toget?
1: Nej, det er altid, når man kommer til at sidde ved siden af.
2: Der er bare altid, der lugter altid bare lidt af sved.
1: Og man kigger rundt, hvem kan det være?
2: Hvem kan det være? Er det mig selv? Det er det nok.
1: Ja, Anne?
0: Er du sådan en rullepølsepakke, når den lige bliver åbnet?
1: Hvorfor er det som om, man sprøjter noget ekstra lugt ind i den pakke, inden man lukker den?
0: Det gør man.
1: Det er så sindssygt.
0: Altså. Det er ikke en god lugt.
2: Er det ikke bare kød, der er på meget lille plads?
1: Men synes du, skinken er på samme måde som rullepølsen, når du åbner den?
2: Jeg synes, det er det meste pålæg, når man lige åbner, skal man lige holde hovedet væk.
1: Børn bliver altid glade, når en voksen tager mig frem.
0: Og du lugter af sved?
1: Ja.
0: En form for gymnastikpose?
1: Du er faktisk meget tæt på, nu du tæller på, end du tror. Ja.
0: Nå.
2: Nej, det er jo irriterende. Jeg ville have sagt bugtaler. Sådan en dukke.
1: Okay, den der dukke.
2: Så må ligge nede i en kuffert. Skal man lige holde hovedet væk, når man åbner.
0: Med en svedig
1: hånd op i. Altså lige når man åbner. Ui, ja. Ja. Ui, ej, det er en bugtaler dukke. Ja, hvad er det, man brugt til? Jeg findes på de fleste folkeskoler. Ja, Kasper?
2: Er du et omklædningsrum?
1: Nej, men ej, hold kæft, du er tæt.
2: Altså, er tæt på nu.
1: Du er tæt på nu.
2: Hvad er det?
0: Er du et lærerværelse?
1: Nej, du var tættere på før, Anne. Jeg kan sige, ja, du har et til.
2: Jamen, er du gymnastiksal?
1: Og du er derinde nu. Altså, en af mine ledetråd er, jeg er ikke
0: gymnastiksal. Er du redskabsrummet?
1: Nej, jeg er stor og blød.
2: Jamen, hvad hedder det? Hvad hedder det der?
0: Er du den store blå pude, man kan hoppe på?
1: Ja!
0: Sådan!
1: Jeg vil bare kalde det en
2: madras.
1: Yes! Yes! Kasper vinder!
2: Ja, fedt.
1: Kasper vinder, han siger madras.
0: Okay.
2: Stor pude?
1: Ja. Jeg er nemlig den der store, ofte blå gymnastikmadras, der er i folkeskolen. Lige ved, men det er sådan lidt underlig gummi-overlag.
2: Ja.
1: Den lugter altså tit underligt.
2: Ja, det gør det, ja.
0: Ja, det gør det.
1: Og det er i dag, fordi at måske, hvis jeg var en idrætsmadras, så havde jeg nu fundet et bedre job end i børnenes idrætssal.
2: Okay.
1: Og det er, og det er det sjoveste ved hele klip, der er sket det i den her weekend, der har man endelig fået en robot til at løbe 100 meter hurtigere end Usain Bolt.
2: Gud, det så jeg godt.
1: Det er der åbenbart nogen, der har haft som job at få en robot til at gøre det.
2: Ja.
1: Hvorfor vides ikke rigtigt andet, nu kan man. Men det, som jeg synes er det mest genialt, det er, at man har fået de robotter til at løbe ekstremt hurtigt. Men man har åbenbart ikke lært dem at stoppe igen.
0: Nej!
1: Og det betyder, at man har sat sådan en kæmpe idrætsskole madras op for enden, og det ser bare sygt grinet ud, de der robotter bare sponsorer for fuld smæk, og så bare hammer ind i madrassen.
0: Ellers er de bare udstoppelige.
1: Ja, fuldstændig åbenbart.
0: Jamen, det er godt for madrasserne, de har fået et nyt job.
2: Yeah.

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen, hej.
1: Det er mandag morgen, og det betyder, at vi får besøg af denne uges komiker.
2: Ja, det gør
1: vi
2: altså
1: om halvanden times tid.
2: Det kan godt være, det er ugens komiker, men det er Danmarks første komiker.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Roger Corman.
1: Ja.
2: Måske bedre kendt som Fætter Andreas fra Klovn.
3: Jeg synes stadig, det er sygt, at det går virkelig... Det er nærmest første, jeg møder dig, Kasper, at du fortæller mig, at Fætter Andreas er ham, der har fået stand-up'en til Danmark.
2: Ja, det er der ikke mange, der ved.
1: Vi skal høre historien, når han gæster os klokken 8.

0: Du skal sende en sms ind til os. Start med at skrive sang. Lav et mellemrum, og så skrive din yndlingskører sang. Send den til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så er det måske den, vi spiller i radioen om en lille halv times tid, når vi finder en vinder af gavekortet til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og altså også 500 kroner på et gavekort til brændstof oveni.
1: Og det er jo altså smart med det her gavekort til Oscar Biludlejning. Jeg er for eksempel selv den type, der lejer biler ret tit.
2: Ja. Det er virkelig tit, faktisk.
1: Ja, ret tit, og det er sgu til Smukfest. Der var det faktisk igennem Oscar, at vi lejede en bil. Og det er

0: er utrolig smart, fordi jeg kan godt lide, at jeg ikke har det der ansvar for min egen bil. Og hvis man ligesom skal til ting, eller hvis noget skal logistisk hænge sammen, så giver det mening, at man kan hente en bil et sted, aflevere den et andet sted. Man ligesom har den i den korte periode, og så har man ikke bil resten af året. Det synes jeg er smart, fordi så behøver jeg ikke at skulle dele med værkstedsregning og alle sådan nogle ting der.
1: Jeg fik min varevognsdebut i en Oscar lejebil.
0: Ja.
1: Og det var faktisk en ret god oplevelse, fordi jeg fandt ud af, at jeg godt kunne køre varevogn.
2: Man kan også blive ret overrasket over, hvor stor en varevogn man faktisk godt må køre på et normalt kørekort.
1: Ja, det er ret vildt. Og da jeg skulle hente den, så var den selvfølgelig sådan parallelparkeret rigtig flot, ikke? Så det der med sådan at skulle køre ud derfra, men det kunne jeg sagtens gøre.
0: Men det er jo også det, hvis man skal noget specifikt. For eksempel måske hente noget i
1: en varevogn. Jeg skulle nemlig hente et på det tidspunkt puslebord og sådan en børneseng, og der hentede jeg det på samme tid. Det kunne sagtens være den der varevogn. Det var super smart.
0: Hvis man kunne tænke sig at vinde gavekort til Oscar Beamlejning, altså også 500 kroner til brændstof, så er det fordi, eller så er det den måde, man gør det på, det er ved at sende også sin favoritsang. For eksempel er min jo Unwritten, og det er altså en favoritsang til, når man kører bil. Den der sang, man sætter på, når det lige skal være ekstra fedt at køre bil, ikke?
1: Kan du se for dig nu?
0: Before you open up the dirty window. Ja, sådan der, ikke?
2: Det er nemlig det, man ikke kan lade være med at synge mere på, ikke? Det med, at så snart man starter bilen, så ved man bare, okay, det her, det bliver en god tur nu.
0: Ja.
1: Hvad end man er på vej på arbejde, eller i skole, eller ud at hente et flyttelæs. Den der yndlingskøresang. Send den lige til os. Det kan være, det den, der bliver spillet i radioen. Det gør du ved at skrive sang, mellemrum, og så din yndlingskøresang. Send sms'en til 1220. Det koster en 2 krone. Og så har du altså mulighed for meget snart at vinde et gavekort til Oscar biludlejning på 1500 kroner. Og også et gavekort til brændstof på 500 kroner.
0: Så hvis det var mig, så skulle jeg skrive sang
1: mellemrum.
0: Unwritten.
1: Yes.
0: Send til 1220.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det koster 2 kroner. Mm. Og så kan det være, at du bliver ringet op lige om lidt, fordi det er altså snart, vi finder en vinder. Se at få sendt den sms afsted. Her på Radio 100 får du 100% god musik fra Dizzy Miss Dizzy med Love is a Loser's Game. Klokken er 6:47.

0: Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Simon Kasper og Anne. Klokken den nærmer sig 7, og dermed også et nyhedsoverblik. På den anden side af klokken 7 skal vi have fundet en vinder af et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Og også lige et ekstra gavekort til brændstof på 500 kroner, som vi smider oveni. Du kan stadigvæk nå at være med. Du skal bare skrive sang, lave et mellemrum, og så skrive titlen på din yndlingskøresang. Altså det, du altid synger med på, når du hører den i bilen. Sender sms'en til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder på den anden side af nyhederne klokken 7. Hvor der også venter en lille quiz, Kasper.
1: Ja.
0: Weekenden, der gik med musikquiz.
1: Åh, jeg har ikke fulgt med.
0: Har du ikke fulgt med?
1: Nej, okay. Det har jeg ikke.
0: Jeg spiller lige en af sangene nu, ikke?
1: Ja.
2: Okay.
0: Ja, det er en banger, jeg ved det godt. Men den knytter sig altså også til en af de nyheder, der har været oppe og vende i weekenden.
1: Der er... Det kunne godt være min yndlingskøresang også, det der faktisk.
0: Jamen, den er nemlig også rigtig god. Der venter quiz og selvfølgelig også 100% god musik lige her på Radio 100. Om et øjeblik skal du høre Coldplay med Viva La Vida. Godmorgen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Ruligaard. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, så kaster det faktisk milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år, det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham så kan milliarderne altså også åbne døren for mange andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Grønlands regeringsleder er utilfreds med Danmark. For halvandet år siden, der præsenterede regeringen en plan om at bygge nye patruljeskibe til Grønland, men der er altså stadigvæk ikke skrevet under på en kontrakt med nogen leverandør. Og det er altså ikke særlig tilfredsstillende, lyder det fra den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, det skriver DR. Han mener, at der skal sættes skub i byggeriet, fordi den nuværende flåde er gammel og nedslidt. Planen er, at 5 nye skibe skal afløse de gamle, men ifølge Forsvarsministeriet så kan forhandlingerne først begynde, når man er helt enige om, hvad de nye skibe egentlig skal kunne. EU opfordrer nu Israel til at stoppe de her planer om et stort bosættelsesprojekt, det skriver EU's udenrigstjeneste i en udtalelse. Projektet går ud på at bygge omkring 3.400 boliger, og det vil altså adskille Øst-Jerusalem yderligere fra resten af Vestbredden. Ifølge EU så vil byggeriet nemlig dele Vestbredden i to, og det vil altså undergrave mulighederne for en tostatsløsning. EU understreger desuden, at bosættelserne er ulovlige ifølge international ret. Sangen Ramadan i København, den bør fjernes fra højskolesangbogen, det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen, det skriver Ekstrabladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag, Isam B., han har udtalt, at det kan være en feministisk handling at bære niqab. Ifølge ordføreren, så passer de udtalelser rigtig dårligt med højskolernes tanker om frihed og frisind. Også statsminister Mette Frederiksen, hun har kritiseret sangeren Isam B. Han afviser selv kritikken. Det er i sidste ende det såkaldte sangbogsudvalg, der bestemmer, hvilke sange højskolesangbogen indeholder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Et højtryk, der bevæger sig ind over os fra de britiske øer, er altså med til at give os et rigtig flot start på den her uge med både tørvejr og også en del sol. Der kan lige være en enkelt by på Bornholm, men resten af os får altså rigtig flot vejr i dag og temperaturer helt op mod de 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
4: Det er mandag den 24. august. Klokken den er 7:03. Godmorgen her fra Morgenshowet.
5: Godmorgen, godmorgen.
4: Hvordan har I det i jeres små mauser?
5: Jeg har det godt i mine små ben også. Både Kasper og mig har shorts på nu.
6: Ja, men det er fordi, du tænker på at det her toastbrød med fransk hotdog dressing.
5: Du har ikke spist det med
6: færdigt, altså ikke til at spise. Jeg kommer ikke til at spise det her.
4: Jeg vil bare lige tjekke ind, og det var fordi, at for en lille times tid siden, der spiste du, Simon, 2 skiver kridhvid toastbrød med fransk hotdog dressing, som en form for mayo inde i.
5: Min yndlings barndomssnack.
4: Og det var det, vi fandt ud af i fredags, og så tænkte jeg, så skal vi lige se dig spise det live. Mm. Og det gjorde du så,
5: ja.
4: Helt seriøst, og du fik Kasper og mig til at smage det.
6: Du kastede næsten op.
5: Du kastede op.
4: Nej, jeg spyttede det bare venligt ud bagefter.
5: Fordi... Ej, dit ansigt så ikke venligt ud, når du gjorde det.
4: Jeg synes faktisk overhovedet ikke, det var en særlig rar oplevelse. Det hele blev desværre, har jeg lyst til at sige, filmet, så man skal holde øje med vores Instagram-profil. Vi hedder Radio100.dk, hvis man gerne vil se, hvordan Søren det ser ud, når man spiser sandwichbrød.
5: Vil I have opskriften? man kan også bare slide ind med DM, så skal jeg nok lige sende
6: fuld opskrift. Så kan man finde fuld opskrift.
4: Du har stadigvæk lige mulighed for at vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Det gør du ved at sende os en sms. Du skriver sang til at starte med, så skriver du navnet på din yndlingskøresang. Altså den sang, du allermest elsker at køre bil til. Så sender du sms'en til 1220, det koster 2 kroner. Så har du altså mulighed for at vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Og et gavekort, ordentligt det, på brændstof på 500 kroner. Vi finder en vinder lige om et ganske kort øjeblik.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Og vi krydder morgenen med 100% god musik. Den her er også meget god at køre bil til, ikke?
5: Det kunne faktisk godt være, jo.
4: Natalie Imbruglia med tårn til din mandag morgen. Godmorgen her fra Morgenshowet. Tak fordi du er med os.

0: Altså, det er jo ikke det største chok, men det viser sig, at Radio 100-lytterne, de har en fuldstændig fremragende musiksmag.
1: Selvfølgelig.
0: Der er gode ting i sms'en herovre, masser af gode bud på den perfekte køresang. Der er blandt andet en, der skriver Mr. Know-it-all. Og I Just Might, den elsker du, Simon.
2: Det er et, altså generelt alt funk, men jeg vil sige, Bruno Mars har lavet nogle virkelig gode kørenumre.
0: Han er nemlig super god. Vi skal ringe til en vinder. Vi laver lige en udtrækning her. Bum, så ringer vi, og så håber vi, at der er en, der har lyst til at tage sin telefon. Vi spiller jo sangen i radioen.
2: Mm-hmm. Nå ja, fordi nu har vedkommende vundet. Det er jo selvfølgelig sådan, det er. Jeg håber altså også, de tager den, for jeg vil godt høre dem fortælle om sangen.
1: Jamen, skal vi ikke tage den nu?
0: Okay. Vi håber, at der er en, der tager telefonen her.
3: Det er Lea.
0: Hej Lea. Det er Anne Kasper og Simon fra Morgenshowet på 100. Du er i radioen.
3: Nej, hvor er jeg heldig.
2: Godmorgen, Lea.
0: Jeg har lige noget at spille. Yay!
3: Ej, hvor fedt.
0: Lea, du har sikret dig et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og så et gavekort på 500 kroner til brændstof oveni. Tillykke med det.
3: Jamen, tusind tak. Og tak for et godt program.
0: Jamen, tak for, at du lytter. Har du noget specifikt, du skal bruge en bil til, Lea, eller er det bare godt at have liggende i skuffen?
3: Det er godt at have liggende i skuffen. Jeg skal nok bruge det, når jeg skal have en tur på hundeudstilling i Nordjylland.
2: Hundeudstilling i Nordjylland?
3: Ja.
2: Okay, fantastisk. Ja. Er det noget, hvor du selv tager med, eller skal du have en hund med os, eller er det bare...
3: Jeg skal have en hund med os. Jeg skal have hund med os.
1: Hvad er det for en hund? Du skal have flere hunde med?
3: Jeg har beagler.
0: Er det en Citroën Berlingo, eller er vi oppe i en varevogn her, eller hvad skal du bruge til den?
3: En Berlingo.
0: Ja, en god Berlingo, god højde.
3: Ja, god højde, ja.
2: Hvorfor står du lige den grimmeste bil, der findes? Ved du hvad, du kan finde meget federe biler end Berlingo, vil jeg godt lige sige, Lea, til at køre de hunde op i. De skal da ankomme med stil. De ankommer da til et hundeshow i en Berlingo.
0: Jeg tænker praktisk ligesom Lea, kan jeg høre.
3: Ja.
0: Lea, du har jo skrevet din yndlingskøresang ind til os. Hvad er det for en sang?
3: Det er Øde Ø med Rasmus Seebach.
2: Fed sang!
1: Sådan.
0: Fantastisk. Vi skal høre den lige om et ganske kort øjeblik. Men kan du lige sætte scenen for os, Lea? Altså, hvornår er det, at det er fedest at høre Øde Ø? Hvor er du på vej hen?
3: Jamen, så er jeg bare på vej ud at køre. Altså, enten til hundeudstilling eller på vej på arbejde, og så spoler jeg den bare i bilen.
2: Altså, det er jo imponerende ved hans sang er jo også, uanset hvilken sang det er, så kan man skrue med på dem, og man forstår ikke, hvor det kommer fra, men på magisk vis, så kan man hele teksten.
0: Ja,
3: det kan man.
1: Kan hundene også på en måde skrue med?
3: Nej, de sover bare det. Jeg tror, de lukker ørene.
0: Lea, er du ude at køre bil lige nu?
3: Nej, jeg er faktisk lige landet på mit arbejde.
0: Godt. Ved du hvad, så må du lige advare dine kolleger om, at de skal lukke ørene, fordi du skal synge med på Rasmus Seebach og Ødeø. Den kommer nemlig i din radio lige nu. Tusind tak, fordi du ringede ind, Lea. Ha' dig en dejlig mandag, og tillykke med gavekortet til Oscar Biludlejning.
3: Tusind tak. God dag.
0: God dag. I må også gerne synge med Kasper og Simon.
2: Så er det altså bare skruer på bilradioen, kammerater.
0: Jeg slukker lige for mikrofonerne, ikke?

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Genial høresang. Bare en genial sang i det hele taget.
1: Hvis jeg forestiller mig meget Leas tre beagler sådan side med hovedet ud af vinduerne med deres hundetunger, mens hun sidder og skråler ud. Ja, præcis.
0: Og du lavede anden stemme og muligt til, Simon. Jeg skal love for, at der var gang
1: ja,
0: i den.
1: Det er en god sang.
0: Studiet. Vi finder en vinder af et gavekort til Oscar Bildegning på 1.500 kroner igen i morgen tidlig. Så tænk lige over, hvilken en, der er din yndlingskøresang. Send den en sms. Skriv sang mellemrum. Din yndlingskøresang sendt til 12.20, det koster en 2 kroner, så finder vi altså en vinder igen i morgen. Er I to klar til noget quiz?
2: Ja tak.
1: Yes.
0: Fordi jeg har siddet hele weekenden og kigget på nyheder og tænkt, hvilke nyheder skal jeg dog tage med på mandag, hvor vi har vores weekenden, der gik med musikquiz.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har fundet 3 nyheder, så har jeg tænkt over, hvilke stykker musik, der kunne passe til, ved jeg på sporet, og så skal I ud fra det stykke musik, jeg nu har valgt, gætte, hvilken nyhed det handler om.
2: Ja.
0: Er I med på lejen?
1: Du ser klar.
0: Godt. Så får I lige den første sang her.
3: Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
0: Jeg tror, jeg stiger
2: til endnu
0: mere. Hvorfor skal vi høre den?
1: Vi synger for lidt i danske film efterhånden, kan man.
0: Ja.
1: Jamen, er det letbanen?
2: Ja, det er letbanen.
0: Ding, ding. Hvad er det for en letbane, Simon?
1: Jamen, det er jo letbanen herovre på Djævløen, ikke? Den, der kører fra, jeg ved, Køn fra Gladsaxe. Kasper, den er fra Gladsaxe. Har du været til åbning?
4: Ja, ja. Altså, den blev jo åbnet i lørdags. Der var jo Gladsaxe-dag, der hvor jeg fra. Tessa spillede. Sanne Salomonsen spillede. Det var jo en kæmpe åbningsfest af letbanen. Jeg kørte om kap med dem her i morges.
1: Nå.
0: Med Tessa?
4: Altså ikke Tessa, men letbanen.
1: Men der har ikke været nogen fejl indtil videre? Altså, der er ikke nogen, der stoppede eller biler på sporet eller noget?
4: Jo, der var en bil, der kørte sammen med den lørdag aften.
1: Nå, fint. Godt nok. Så
4: det var ikke så langt for mig.
0: Og det har været et meget langvarigt projekt, men nu er letbanen herovre i hovedstadsområdet altså åbnet. Den har kostet 10 milliarder kroner. Den er blevet dyrere end forventet.
1: Nå.
0: Surprise. Og der var folk, der var rigtig sure på åbningsfesten. Den endte nemlig med at koste 2,3 millioner kroner.
2: Ja, men det
0: fordi Tessa kom, og Peter Sommer kom, og Sanne Salomonsen, der blev gjort noget ud af det.
1: Hvorfor skal de alle sammen komme og spille os til? Altså, sådan, det er det ikke lidt
4: åbning?
0: Det var der også andre, der spurgte sig selv om. Ah. Vi skal høre sang nummer 2 her.
4: Er det de dumme robotter, der løber rigtig hurtigt?
0: Det er det nemlig.
1: Nå gud, jeg troede faktisk, det ville have været Stine Rix, som jo også har været ude at løbe. Jeg så faktisk, der var sådan et Nordjyllandsløb, hvor de løber for nogle penge. Så I, der var en mand, der løb 16 km i træsko?
0: Nej.
1: Fordi han havde fået en, sådan en, hvad hedder det, sådan en blist, eller hvad der hedder, sådan en på hælen, så han kunne ikke have løbesko.
0: En hælspore?
1: Ja, vi ved ikke, hvad det var. Vabel, ja. Så tænkte han, jeg løber bare i
4: træsko, så får han nok vabler de andre steder lige bagefter.
0: Det er en dårlig løsning. Det var rigtigt. Det var den anden historie, jeg fiskede efter, Kasper, nemlig, at der for første gang er en menneske-robot, der har slået Usain Bolts rekord på 100 meter distance i sådan en form for OL for robotter. Altså, men simpelthen er begyndt at afholde.
4: De lavede alt muligt.
0: Ja,
1: jeg så også bare optoget, så altså lidt nøjseren ud, fordi der bare kommer sådan en form for her robotter, der sådan marcherer. Ja. Ind på det der OL-stadion.
4: Det er fremtiden. Du skal vente til det. Jeg er på vej.
0: Sidste sang.
5: Jeg elsker at danse god musik. Viva España. Og
0: det er for dig, Kasper, ikke? Du elsker Spanien.
4: Ja, det gør jeg.
1: Er det alle de der marokkanere, der svømmer over til Spanien, der har det sådan her?
0: Ah.
4: Jeg tror ikke, de har det sådan her, når de...
0: Det tror jeg heller ikke, Simon.
4: Hvad kan det være? Hvad er der sket i Spanien?
1: Åh, er det Vuelta i Spanien?
0: Ja, det er så. Ej, hvor er I skarpe i dag. Det er nemlig Vuelta'en.
1: Pogacar ser ud til at vinde, men altså, det er jo kommet helt store chok.
0: Ja, det ligner ikke, at der er super meget spænding, men det er rigtigt. Vuelta i Spanien begyndte i lørdags i Monaco, sjovt nok. Men det ender i Spanien på et eller andet tidspunkt. Cykelløbet, det varer 3 uger, og indtil videre er det altså Pogacar, der fører. Dog blev Mads P. nummer 4 i gårsdagens etape. Så det er altså rigtig flot, og der er rigtig godt. Og der er
4: havde faktisk, sikkert sko på.
0: Det havde han ganske givet. Og der er altså rekordmange danskere med i det her års Vuelta i Spanien. Det kan man måske hygge sig lidt med.
4: Det er, altså, det er dejligt. Så ved jeg, så kan jeg sove mig en dejlig lur midt på dagen. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Det var weekenden, der gik med musikquiz. Det her, det er Sabia med The Day After Tomorrow.

0: Klokken den er 7:22. Der går ikke super lang tid, så skal vi have os en opbåget quiz, hvor vi har 30 liter brændstof fra Ingo på højkant. Er I klar til den?
1: Jeg er så klar.
2: Vi skal starte ud mandag morgen med at give lidt brændstof væk, ikke?
0: Ja, det skal vi det.
1: Det er en fed kendt person, vi har fundet det, vil jeg sige.
0: En fed kendt person, vi putter op på hovedet, Kasper.
1: Ja, det er sådan nice.
2: Sådan overvægtig, eller en sej type.
1: Det er bare det er et godt valg, Anna og jeg har foretaget.
2: Okay,
1: det.
2: Yes.
0: Man skal høre, hvilken sej, fed person, der er oven på Kaspers hoved. Om et øjeblik, det skal vi efter Eagle Eye Cherry med Safe Tonight.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Bedste Det er bedste prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring
3: det,
4: i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
12: Et højtryk, der bevæger sig ind over os fra de britiske øer, er altså med til at give os et rigtig flot start på den her uge med både tørvejr og også en del sol. Der kan lige være en enkelt by på Bornholm, men resten af os får altså rigtig flot vejr i dag og temperaturer helt op mod de 25 grader.
13: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 7:32 er klokken på en dejlig, dejlig mandag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet sammen med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Er du klar til at få en person op på dit hoved, Kasper?
2: Meget klar.
0: Perfekt. Fordi det er det, vi gør, når vi leger op på hovedet, og det er det, vi skal til nu. Vi har 30 liter brændstof fra Inco på højkant. Det eneste, man skal gøre, det er at gætte, hvilken kendt aktuel person, der er oven på Kaspers hoved.
3: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inco.
0: Og så skal man lige notere sig nummeret, der hedder 70-333-100, fordi det er det, man skal ringe på i vildens sky, lige så snart man har et bud på, hvem Søren det kan være.
1: Mm. Og det er jo altså meget, meget simpelt, Kasper. Du kommer til at stille en masse ledetråde, og så har dig, der lytter med, 2 minutter til at prøve at gætte, hvem det er.
2: Ja, altså jeg stiller spørgsmål, for jeg ved jo ikke, det er kun jer to, der ved det lige nu her, ikke? Mm. Jeg vil gerne lægge ud med første spørgsmål, som er, smører jeg madpakker?
1: Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Tror jeg heller ikke.
2: Heller ikke til mig selv?
1: Nej.
0: Nej. Nej.
2: Okay, jamen altså, så er vi i gang.
0: Så er vi så langt.
2: Ja.
0: Og vi smører i madpakker. Du har skolebørn, Simon.
1: Altså vil sige, nu har jeg jo det her morgenjob, men de synes, at jeg laver en bestemt sandwich bedre end min hustru, så jeg laver den i går, og så kan de ligesom, så toaster de den lige i dag. Så
2: er det med franske hotdog-dressing og toastbrød?
0: Der skal lige gå ind på vores Instagram. Radio100.dk hedder vi inde på Instagram. Der skal man se Simon spise 2 stykker kridhvid toast med fransk hotdog-dressing som eneste fyld. Det er... Jamen, det er noget af det frygteste, jeg længe har set. Men det kan du åbenbart godt lide. Men okay, det er ikke sådan en slags madpakke, nej. Og den hovedpersonen smører altså ikke madpakker. Til gengæld kan vi sige, at det er en mand.
1: Det er rigtigt. Men du er ikke fra Danmark.
2: Okay.
0: Vi quizzer i op på hovedet lige efter Albert Heath og Dahlin. Hvad hedder hun?
1: Dahlin,
0: præcis. Med lille hus. Det er, fordi jeg tænker på ministeren.

0: op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
1: 70-333-100 er nummeret herind. Jeg starter de 2 minutter lige om et ganske kort øjeblik, og så er det altså bare at ringe lige så snart du har et bud på, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på Kaspers hoved i dag. Det finder du ud af ved hjælp af de spørgsmål, han stiller, og som vi, Simon, vil forsøge at besvare efter bedste evne. Vi ved, at du er en mand. Ja. Du er ikke fra Danmark, og du smører formentlig ikke madpakker.
2: Nej, det er modtaget.
1: 30 liter brændstof fra Ingo kan blive dine. Husk at ring 70-333-100 med det samme, du har et bud, fordi vi tager altså telefonerne løbende. Er I klar?
3: Skal vi prøve?
2: Woo!
1: Ui, okay. De 2 minutter, de starter nu.
2: Alright. Kan man finde mig ved et VIP-bord på en klub i nattelivet?
3: Ja. Altså, jeg tror ikke, du går ud sent. Tidligt på aftenen vil du nok godt kunne.
2: Tidligt på aftenen, okay. Vil jeg få mange likes på Tinder?
1: Yes.
2: Ja. Har jeg rengøringshjælp?
1: Ja. Yes.
2: Er jeg over 40?
3: Nej. Hvad siger du så? Nice.
1: Nice.
2: Er jeg over 30?
3: Nej.
2: Nej.
1: Vi tager lige en telefon her.
2: Okay.
1: Det var som om folk, de ringede meget ind, da vi sagde rengøringshjælp. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Jeg er opdaget med Frank Jensen.
3: Hej, Frank Jensen.
1: Frank Jensen. Hvem er
3: tidligere overborgmester i København.
4: Dog ikke.
1: Frank, hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Den norske konge.
1: Den norske konge. Åh, godt det bud. Kunne godt være et bud. Gode tanker til ham og god bedring til ham. Det er ikke ham, Frank. Bedre held næste gang. God dag. Okay.
2: Har jeg mere end 8 par solbriller?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det tror jeg.
3: Nej, det ved jeg faktisk, du har.
1: Ja.
2: Og det ved du.
1: Ja. Vi tager en telefon mere. Okay. Folk, de er virkelig på i dag. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Dennis.
1: Hej, Dennis. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Jeg gætter på Erling Haaland.
3: Dennis, sådan.
1: Ej, hvor er du god, Dennis. Var det det der med rengøringshjælpen, eller hvad fik dig?
5: Nej, det var mere det der med at gå i byen.
1: Ja.
3: Der er et, han kan godt lide en, der går lidt i bil. Må jeg spørge noget, Dennis? Er du stået op og er trist i dag over det, der er sket?
5: Nej. Men han har klippet håret af.
3: Præcis. Det er nemlig det, der er grunden til, at vi har smidt Erling Haaland, som jo har været meget kendt for sine ekstremt flotte, lange, lyse lokker.
2: Han ligner en lille dreng. Det ser ret vildt ud, når han er helt kortklippet.
3: Han er også kun 26. Har du, Dennis, jeg føler, det er sådan en ting, som vi mænd skal igennem på et eller andet tidspunkt. Har du haft et buzzcut?
5: Ja, i mine yngre dage.
3: Præcis.
2: Okay.
3: Vi har alle sammen. Har du ikke været der, Kasper? Hvorfor siger du okay på den måde? Har du ikke haft buzzcut?
2: Det var født, eller det ved jeg. Jeg har ikke siden det.
1: Jeg ved, hvad er et buzzcut?
2: Det er bare helt kort klippet.
1: Er det det?
3: Helt maskinklippet.
1: Det er det. Okay. Fedt.
3: Men Dennis, du har vundet 30 liter brændstof til Ingo, kan man sige. Det er jo meget rart.
2: Ja, tilbage.
5: Jo, tak.
3: Det lyder som om, sidder du i en bil lige nu?
5: Ja, for bare ungerne i skole.
1: Ah, perfekt. Men perfekt. God tur videre, Dennis. Tak, fordi du ringede ind. Og tillykke med brændstoffet, og så kan du have dig en fortsat dejlig dag, simpelthen. Hils ungerne.
5: Jo, tak lige måde.
1: Tak for det. Okay, godt lavet.
3: Har din kæreste aldrig haft et buzzcut, Anne?
1: Jamen, altså, er det, at man klipper sig fuldstændig...
3: Ja, jeg tror, det er en ting.

0: Det fik du her. Klokken den nærmer sig. Og det betyder, at vi snart skal have besøg af denne uges komiker Roger Common. Okay, svar mig lige ærligt, Kasper og Simon.
1: Mm-hmm.
0: Hvis I fik tilbuddet, vil, ja. vil I så sige ja til en rolle i Klovn?
2: Ja.
3: Ja.
0: Vil I det?
2: Ja.
0: Altså uden nogen forbehold overhovedet?
3: Uden nogen forbehold overhovedet.
2: De kunne bare gøre med mig lige præcis, hvad de vil.
0: Okay, jeg vil for det første have sindssyg præstationsangst, fordi, fordi der er jo ikke noget manuskript.
3: Nej.
0: Altså, der er nogle linjer om, hvad der skal ske i de pågældende scener, men der står ikke nogen replikker. Det er noget, de finder på undervejs i afsnittene. Dels til det første. Nummer to, jeg ved ikke, om jeg vil kunne holde masken.
3: Ej, det tror jeg også. Det vil nok være det svære. Bare fordi de, altså... Men jeg har jo hørt, at Kasper også knækker meget, så på den måde, så tror jeg, man vil være...
2: Altså Kasper Christensen?
3: Ja.
2: Ja, okay. Ja,
0: Simon kalder ham bare for Kasper.
3: Jeg kalder ham aldrig Kasper, fordi vi er så tæt på, at jeg skal være med i det afsnit.
0: Men jeg har bare så mange ting, jeg gerne vil spørge Roger Corman om, den uges komiker, som jo for mange er kendt som fætter Andreas fra Klovn. Altså, fordi han har jo siddet i nogle scener sammen med blandt andre Kasper Christensen og Frank Hvam, hvor jeg bare sådan, hvordan i alverden kan du holde den der? Og hvordan finder du ud af, hvad du skal sige så hurtigt?
2: Nu kender jeg ikke Roger så godt, men han ligner en, der kan holde masken.
3: Jeg tror, det er ham, der knækker de andre.
2: Det tror jeg også, det er.
0: Og jeg vil også gerne vide, hvordan Søren han har opbygget den her irriterende karakter som fætter Andreas.
2: Der er så mange spørgsmål. Det er jo en legende. I dansk underholdning, det må man bare sige.
0: Og ved I hvad? Han kommer i studiet om et ganske kort øjeblik. Bliver her hos os, hos Radio 100.

0: mandag morgen. Vi håber, du har en god en af slagsen. Må jeg forestå dig at gå ind på vores Instagram? Vi hedder Radio100.dk, og derinde kan man lige nu opleve noget, som jeg aldrig i mit liv har set før.
1: Det er ret ubehageligt, det man er vidne til derinde i hvert fald. Det er det, som Simon spiser som 14-årig. Det er toastbrød med noget fransk hotdog-dressing. Han vælger så også at komme med en ekstra information, som er, at det var dengang, han også gik i silkeunderbukser. Så jeg har bare et klart billede af, hvem Simon var som teenager.
0: Og du får lov til at smage også, Kasper?
1: Ja.
0: Ja, man skal gå ind på vores Instagram, Radio100.dk, der kan man se hele seancen. Det er en lille smule ubehageligt, så advarer vi lige om det. Noget, der gengæld bliver rigtig dejligt, det er, at vi om et ganske kort øjeblik får besøg af denne uges komiker, Roger Corman, også kendt som Fætter Andreas fra Klovn, også kendt som Danmarks første stand-up-komiker. Vi har så meget, vi skal snakke med ham om. Bliv endelig hængende her på Radio 100.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BMW Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få arbejdsgivere til at dække hele deres lærlingetid. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der er blevet indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler sidste år. Det er et rekordhøjt antal, det skriver DR. Og dermed så må elever altså søge læreplads flere gange eller gå i uvished om, hvorvidt aftalen forlænges. Erhvervsskolernes elevorganisation kalder den her udvikling bekymrende. De oplever, at korte aftaler skaber utryghed for eleverne og bruges som ekstra prøveperioder. Flere mænd bruger medicin mod hårtab, indeholdende det stof, der hedder finansterid. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, det skriver Politikken. Og ifølge avisen så indløste lidt over 1.400 mænd en recept på finansterid i 2015. Sidste år der var tallet altså steget til knap 7.900. Lægemiddelstyrelsen advarer mod, at lægemidlet er forbundet mod en række alvorlige bivirkninger. Det kan blandt andet føre til impotens, nedtrykthed og i mere sådan alvorlige tilfælde også depression og angst. Så har Kina i går udskudt en planlagt rummission, der ellers skulle lede efter vand på månens sydpol, det oplyser Kinas agentur for bemandet rumfart ifølge nyhedsbureauet AFP. Den ubemandede mission opfylder nemlig ikke betingelserne for at blive sendt afsted. Den præcise årsag er dog uklar. Kina og USA de er jo altså lige nu i et ret tæt kapløb om at etablere baser på netop månens sydpol. Her der mener man nemlig, at der findes ret store mængder frossent vand, det skriver CNN. Det frosne vand det kan gøre det muligt for astronauter at producere drikkevand, ilt og ikke mindst raketbrændstof direkte på månen. Så er antallet af cykeltyverier faldet. Cykeltyvene går nemlig efter de dyre modeller nu. Antallet af anmeldte cykeltyverier de faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld så steg den gennemsnitlige erstatning med over 11%, det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet så går tyvene nu altså nu i stigende grad efter de dyre cykler som elcykler, racercykler og ladcykler, som altså kan være rigtig mange tusind kroner værd.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Et højtryk, der er på vej ind over Danmark, gør, at vi her i starten af ugen altså får rigtig flot sensommervejr med høje temperaturer. I dag helt op mod de 25 grader, og så får vi altså også både tørvejr og masser af solskin.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
4: Hjertelig velkommen her til Morgenshowet. Klokken den er 7:04. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Der findes revisor Kurt, der findes Pivert, og så findes der fætter Andreas. I virkeligheden kendt som Roger Corman. Godmorgen Roger. Lidt tættere på mikrofonen.
5: Hvorfor? I skal da lige fortælle Roger, han skal helt
4: jeg sagde faktisk, at han skulle kysse lidt.
6: Ja,
4: lige præcis. Hjertelig velkommen til, Roger.
6: Tak.
4: Og ikke bare fætter Andreas, men også Danmarks første stand-up-komiker. Så jamen, vi skylder dig faktisk en stor tak. Kasper, har du sagt tak til Roger?
7: Altså,
4: tak.
7: Jamen, jeg er meget begejstret over det her øjeblik.
6: Han havde ikke sagt tak.
4: Er det rigtigt?
6: Ja.
4: Ej, ej,
7: var det sindssygt. Jamen, jeg havde ellers skrevet en sang og alt muligt. Men okay.
4: Roger, du er her hele vejen frem mod klokken 9. Vi har glædet os så meget, at vi skal høre om alle mulige dejlige ting. Velkommen til.
6: Tak.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Sierre fik du her til din mandag morgen med Believe. Vi er morgenshowet på Radio 100 med besøg af denne uges komiker, Roger Corman. Godmorgen, Roger.
1: Og godmorgen.
0: Med kaffe i koppen og det hele.
1: Ja.
0: Og du er jo ikke bare denne uges komiker, du er jo den første stand-up-komiker i Danmark. Og det bliver vi nødt til lige at dykke lidt ned i, Roger, fordi du var faktisk den, der som den første lavede stand-up-comedy i Danmark.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
2: Altså, det er jo fordi mange kender dig som Fedt Andreas, men hvis man er en hardcore stand-up-nørd, som jeg jo er, så ved man, at du også har været med på en stand-up-dk-optagelse tilbage i 1997.
1: Også det, ja.
2: Og var den, der fik stand-up til Danmark, optrådte nede på Café Dins.
1: Ja.
2: Og hvordan var det at være den første, der gjorde noget, ingen vidste, hvad var?
1: Dengang synes jeg, det var svært. Altså, jeg kan godt se tilbage på det nu, og så sige, wow, det var fantastisk ting at have været den første, ikke? Men det, I skal tænke på, det, der var ikke noget.
2: Nej.
1: Altså, det er ligesom, tænk, hvis I aldrig nogensinde har hørt musik, og så er der en fyr, der stiller sig op med en guitar. Så jeg fik min kone og to af mine gode venner og min lillesøster med ned til Dins første gang. Så der var fem nede blandt publikum, der
3: altså,
1: havde det første stand-up.
3: Hvordan overtaler du? Altså igen, du siger, det er jo, så skal du overtale ejeren af Dins til at sige, skal jeg ikke lige komme herned og snakke?
1: Nej, meget, meget, meget kort fortalt, så havde Torben Dien, han havde lavet en aften. Jeg ved ikke, hvordan han fik ideen om at lave noget, der minder om stand-up, men han var meget kreativ. Er meget kreativ. Og han havde nogle folk nede, som lavede noget, som han ikke brød sig særlig meget om. Og tænkte, det skal jeg aldrig lave mere. Men der var en notits i en avis, jeg kan ikke huske, om det var Politikken eller hvad det var, som jeg tilfældigvis støttede på. Og så tog jeg ned og snakkede med ham, og vi gik i hak begge to, og så sagde han, jamen prøv det på tirsdag. Og jeg var nede hos ham en torsdag. Prøv det på tirsdag, og der er to, der spiller noget musik ind imellem, og så kan du fyre den af der.
0: Og hvilket årstal er vi i her?
1: Vi er i 87.
0: 87? Og, ja. Og hvilke emner havde du med på scenen dengang?
1: Så jeg havde jo ingenting. Altså, som ingenting. Jeg havde lavet lidt stand-up i USA, og havde ikke noget materiale eller noget som helst. Altså, det var bare en genre, jeg interesserede mig for.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig står jeg der og har chancen, så jeg løb hjem, og så tyvstjal jeg, hvad jeg ligesom kunne finde amerikanske komikere, og lavede et sæt på 20 minutter på amerikansk.
2: Okay.
1: Det var sådan ligesom, det var første aften, ikke? Og jeg tror, sådan fortsatte jeg nok, det gik forholdsvis okay.
0: Ja.
1: Fortsatte sådan med andres materiale i et lille halvt år, mens jeg sideløbende begyndte at skrive mit eget.
2: Okay.
1: Fordi det kom jo helt bag på mig.
0: Og du var lidt inde på det, men hvordan var reaktionen hos publikum dengang? Altså folk, der overhovedet ikke kendte noget til den her genre?
1: Ja, men du skal forestille dig, at der ikke var noget publikum.
0: Okay.
1: Så det er svært at sige, hvordan reagerede publikum, fordi der var jo ingen.
0: Nej.
1: Altså, der var jo ingen, der vidste, at det var der. Så jeg vil sige, min hustru var rigtig god til at grine. Så hun havde øvet sig i at grine. Vi var kærester på det tidspunkt, men hun kendte timing i jokesen og så videre. Og så tror jeg så langsomt, nogle af gæsterne inde i baren tænkte, hvad det er for noget. Men det, I skal forstå omkring Dins på det tidspunkt, det var, der var to, der spillede musik. En på klaver og en, der sang. Og de lavede 40 minutter, så lavede jeg 20, så lavede de 40, så lavede jeg 20. Det var ligesom en aften ned på Dins. Og der var jo mange, der kom ned og satte sig ved bordene med drikkevarer for at se på dem, eller lytte til noget musik og sidde og snakke lidt imellem. Og så lige pludselig i deres snak, så blev de afbrudt af, at jeg tager mikrofonen, ikke? Og jeg tror, nogen, som jeg husker det, nogen blandt publikum, synes det var enormt irriterende at blive afbrudt og skulle pludselig være stille, og nogen tænkte, den genre kender jeg, ligesom, og lyttede lidt med og begyndte at grine. Og så skal I forestille jer en proces over 3/4 år, hvor vi går fra at være 3 mennesker i salen til 4, til 8, til 10, til måske 20. Og så eksploderede det på et tidspunkt, hvor der kommer en kulturredaktør fra Politikken ned og laver en artikel om det. Det kommer på forsiden af Søndagspolitikens kultursektion med et billede på den her størrelse af mig.
0: Stor størrelse,
1: og stor størrelse, og en artikel om mig og stand-up og så videre. Og efter den aften, så kunne du ikke få bord eller plads dernede. Det var helt, helt sindssygt.
0: Og så var stand-up-comedyen for alvor.
1: Så var den for alvor, og så går der jo... Derfor går der en halvandet år, og så dukker de første sådan de komikere, vi kender i dag. Der var nogen ind og ud et par gange. Men så kommer Kasper, Thomas Wivel og Thomas Milton og sådan lidt forskellige, der kommer Hjortøj senere. Altså det kom efter det her.
0: Ja, og vi skal sige tak.
2: Ja, vi siger tak nu.
3: Ja.
2: Tak
3: nu siger du tak, Kasper. Ja.
0: Okay. Ja. Tak for at have bragt stand-up comedy til Danmark, Roger Corman. Vi skal have kigget på nogle ChatGPT-facts om dig. Det skal vi efter Benjamin Hav.

0: Portugal fik du her til din mandag morgen. Klokken den er 17 over 8. Vi har besøg af denne uges komiker, Roger Corman, også kendt som Fætter Andreas fra Klovn. Er det træls, jeg siger det, Roger?
1: Super træls.
0: Ja, lige så træls som Fætter Andreas, måske. Ja.
2: Vi skal have nogle ChatGPT-facts nu, Roger. Og normalt så er det noget, jeg har tre med. Og så er det noget, hvor du kan enten bede eller afkræfte. Men jeg vil sige, du har allerede i din lille forklaring om dansk stand-ups fødsel fået bekræftet to af dem. Nemlig, at du optrådte på Dins med stjålet materiale, kan man godt sige. Du optrådte med Steve Martins materiale i starten. Og så at...
1: Har ChatGPT virkelig fundet ud af det?
2: Ja, den skriver, at du har baseret det starten af din karriere på Steve Martin.
1: Det er fuldstændig korrekt.
2: Og så skriver den også, at antallet af publikummer på Dins voksede langsomt, cirka med en person om ugen, skriver den. Det ved jeg ikke, om den var der på det tidspunkt.
1: Det tror jeg sgu er meget godt.
0: Meget præcis.
1: Ja, det tror jeg.
2: Men det, den skriver, som vi ikke har været omkring, det er, at du har skiftet comedy-mikrofon ud med cykler, og i dag arbejder i cykelbranchen og fitbike på Frederiksberg, og er en af Danmarks bedste bikefitter, som jeg forstår det.
1: Ja. Det er i Hellerup, men
2: det er, Hellerup.
1: Det er ikke Frederiksberg.
2: Vil du lige sætte ord på, hvad en bikefitter er for noget?
1: Når man cykler, så kan man godt komme ud for at have få nogle skader af at cykle. Man kan få ondt i nakken, knæene, ryggen, hænderne osv. Sadelsår. Min opgave er som bikefitter at gennemgå kroppen og se ud. For at se, om kroppen gør noget, der gør, at man får problemer på cyklen, og ellers så indstille cyklen efter, hvad kroppen siger, den kan og ikke kan, ja. Så de kan køre mere skadesfri. Det er sådan meget kort fortalt. Sådan en blanding af en cykelindstiller og noget fysioterapi osv., uden behandling kommer med.
2: Okay.
1: Så det er en essentiel del af elite cykelrytter og... elite motionister og professionels ting, men jeg har flest motionister på amatørplan.
2: Men det er spændende, du siger det, fordi jeg ved, at Annes kæreste var meget misundelig på, at du skulle komme i dag, fordi han vil gerne have et fedt
0: jamen, det er jo hans julegaveønske.
1: Ja,
0: det er
1: et
0: jo
1: bike-fit.
0: Et bikefit. Ja, ja. Et bikefit hos dig. Og bare sådan, ja. Fedt Andreas, han laver da ikke det. Sådan, jo, han laver bikefit. Ja. Men ja. Altså, hvis jeg kan forstå, ja. Mest på professionel, meget trænet.
1: Nej, det er lige omvendt.
0: Så kan du også
1: det er mest helt almindelige Joe Blows, der kommer ind og har fået en knæde, fordi de cykler forkert.
2: Jeg har en elcykel, som står hernede. Tror, ja. Vi kan...
1: Det kan vi sagtens. Ja, det kan vi sagtens.

0: Vi har stadigvæk besøg af Roger Corman. Det har vi indtil klokken bliver 9. Godmorgen, Roger.
1: Godmorgen igen.
0: Når folk de møder dig på gaden som fætter Andreas fra Klovn, hvad siger de så til dig?
1: Gennemgående ret positivt.
0: Er det rigtigt?
1: Altså, ja. Okay. Altså, jeg får jo altid spørgsmål om, jeg er lige så irriterende, som figuren er. Men generelt, så vil de gerne have lavet en lille selfie og er meget positiv.
0: Han er jo også, fætter Andreas, blevet en trods alt meget elskelig figur i Klovn-universet, og vi skal høre, hvordan Søren du egentlig blev til fætter Andreas i Klovn. Det skal vi lige her på Radio 100 om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Enrique Iglesias.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet
16: Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
23: Sæt i gang!
24: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: Det er mere nyde i dag og generelt den første halvdel af ugen, fordi vi får altså rigtig flot, tørt og solrigt vejr stort set alle dage. I dag der er temperaturen helt op mod 25 grader, og det er altså et højtryk, der er i gang med at passere os, inden vejret altså skifter senere på ugen.
29: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Klokken den er blevet 8.34. Vi har stadig besøg af denne uges komiker, Roger Corman. Godmorgen igen, Roger.
1: Godmorgen igen.
2: Godmorgen, Roger. Og nu skal vi tale lidt om det, som...
1: Tak først.
2: Jeg siger lige tak for, faktisk for hele min karriere, ja. Kan man godt sige på en
1: sådan
2: måde.
1: Det.
2: Ja. Ja, så er det blevet sagt.
0: Ej, hvor er han
2: irriterende, hva'? Ja, det kan være, at det var en fin overgang til noget af det, vi skal tale om. Fordi vi skal tale om Fætter Andreas. Det, som du nok er allermest kendt for, det er jo din rolle i Klovn. Og da vi ligesom talte om på redaktionen, hvad skal vi spørge Roger om i forhold til Fætter Andreas, så var det meget naturligt, at det kom frem til, at vi er nødt til at spørge ham om, hvordan er han blevet til Fætter Andreas, og hvordan er han blevet så irriterende? Som Fætter Andreas jo egentlig er ret tit i Klovn. Hvor kommer det fra?
1: Altså, jeg personligt, jeg kan selvfølgelig godt være irriterende. Altså, det er klart. Nå, men altså, du altså... Frank spiller så godt, fordi at der selvfølgelig er en side af Frank, som, hvor han kan tappe ind i den her lidt kiksede person, ikke? Fordi sådan er Frank jo ikke normal. Så selvfølgelig kan jeg jo finde noget i mig selv, som også er irriterende. Men det kom så af, vi var på optagelse, jeg var blevet castet af Frank og Kasper til en lille rolle i et afsnit. Jeg vidste ikke, hvad Klovn var, jeg havde ikke set det. Jeg tror, første sæson kørte på tv, og det her, det var til anden sæson.
2: Okay.
1: Og jeg bliver castet som Mias fætter. Vi er ude på et hospital, skal lave en hospitalscene, hvor en ældre kvinde, som man kaldte lillemor i afsnittet, at hun er ved at dø. Og det ender jo med, at Frank, han slukker for respirator.
3: Det er den, yes.
1: Ja, det er det afsnit der. Og vi har så en scene ude foran Frank og Mias hus, hvor Kasper kommer på motorcykel. Det er det afsnit, hvor jeg skal skrive under på, Frank må få en hjelm at køre uden hjelm.
2: Ja,
1: det
0: er fordi
1: Fætter Andreas er jo læge. Så vi står udenfor, og så skal jeg råbe af Frank, når han kommer på motorcyklen, at han har slået lillemor ihjel. Så den scene, den laver vi et par gange. Og så siger instruktøren på et tidspunkt, prøv at sige, du har slået min mor ihjel. Og jeg var sådan, det er jo en helt anden dynamik. Altså, det er jo...
3: Altså, det er meget voldsomt.
1: Det er meget voldsomt, ja. I forhold til, at du har slået lillemor ihjel.
3: Ja. Altså,
1: så den siger jeg og tænker ikke mere over det. Altså, jeg spiller den, som den skal spilles der med lidt, du har slået min mor ihjel. Altså, og så tænker jeg ikke mere over det. Og tænker, det var det. Det var skide sjovt. Møde de gamle komikerdrenge og så videre. Og så går der et par måneder, så bliver jeg ringet op af en line producer, der siger, at de er ved at skrive mig ind i tredje sæson, om jeg havde lyst til at være med.
2: Mm.
1: Okay, det lyder da sjovt og sådan noget. Og det, jeg ikke ved, det er, at der sker et eller andet i hovedet på Frank og Kasper, hvor når de skriver mig ind, der sker to ting. De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med, hvad nære i og ikke nære i, og... alt sådan nogle ting, og de får skabt på en eller anden måde en karakter, som går lidt imod Frank. Og så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen, og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært, det var en svær balance. Men vi spiller den, og der sker nogle ting i det afsnit.
0: Vi skal tale mere om det her. Nu har jeg lyst til at kalde dig Fætter Andreas nu.
1: Ja,
2: hvis du bare vidste, hvor mange gange jeg i mit private liv har sagt, så er der 5.000 til dig.
1: Nej, 5.000 til mig. Ja.
0: Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at høre lige efter Jonah Blacksmith og Macbeth her, hvordan du og I andre, I kan holde masken, hvis I kan det, når I optager Klovn. Vi har besøg af Roger Corman, denne uges komiker, også kendt som Fætter Andreas, og det er en fornøjelse.

0: Andreas, du er også Danmarks første rigtige stand-up-komiker. Og vi snakker lige om klovnen lige nu. Du har lige fortalt os, at fætter Andreasen, som den her irriterende, lidt nævenyttige karakter, for alvor bliver født i det her afsnit, som mange måske vil huske, hvor du køber et skrabelod til Frank. Vi har talt meget om herinde generelt. Altså, det virker også, der er jo ikke noget manuskript i den her serie. Det er sådan nogle, mere sådan nogle scenebeskrivelser, så skal I improvisere meget af det. Ja. Altså, hvordan søren holder man masken, når man laver det her, Roger?
1: Nogle er super gode til det, og nogle kan ikke. Mia kan slet ikke. Altså, Mia kan det ikke til et niveau, hvor nogle gange kan instruktøren blive en lille smule irriteret, når nu må du tage dig sammen, ikke?
2: Må jeg gætte, er du rigtig god til at holde masken, ikke?
1: Super god.
2: Ja. Du har attituden til at...
1: Super god, det. Ja. Og altså, Kasper vil jeg også sige, for det meste kan jeg godt, ikke? Men altså... Når Frank kommer ind og fyrer et eller andet af og laver lidt om på det, så kan Mia ikke lade være. Altså,
0: men det er svært. Du har en sæson, hvor du bor hjemme hos dem. Er det sidste sæson, tror jeg. Og der er virkelig mange sådan nogle, hvor de står og har en ret alvorlig samtale, og så zoomer kameraet ligesom lidt ud, og så viser
1: sig,
0: at du
1: har siddet hele tiden.
0: Jeg har meget undret mig, hvordan fanden du holder masken under de der ting.
1: Dyb koncentration. Og så, men selvfølgelig skal man også... Jeg ved jo, hvad der sker i scenen. Jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, eller hvad han siger, eller hvad hun siger, og så videre. Men jeg ved jo, hvad der skal ske, så jeg ved, at på et eller andet tidspunkt efter den replik, så kommer kameraet over på mig, ikke? Men man kan se, fotograferne kan mange gange ikke holde masken, så man kan se på kameraføringen, at den ligesom hopper op og ned, ikke? Men altså, jeg tror, jeg er så koncentreret om, at min replik skal sidde lige i skabet, og min timing skal være lige i skabet, og hvad siger Frank så den her gang, som jeg skal reagere på, ikke?
3: Vidste du godt, dengang du blev castet til klovn første gang, at din rolle ville ende med at være utrolig irriterende? Eller er det noget, I har udviklet sådan efterhånden, at han simpelthen er meget nævnyttig?
1: Nej, det er udviklet.
3: Okay.
1: Nej. Ingen idé. Jeg var jo bare... Altså, jeg havde jo 10 replikker i nogle scener som læge ude på hospitalet der sammen med min kusine Mia og hendes mand Frank og sådan noget der. Så anede det ikke, og det kom efterhånden med god instruktion og vejledning fra instruktøren, og så udviklede vi det.
2: Har lige et hurtigt spørgsmål.
1: Ja.
2: I det private liv, hvis jeg giver dig et skrabelod, og du vinder 10.000 kroner, får jeg så halvdelen, eller hvad er din holdning til det?
1: Altså, hvis du giver mig et skrabelod, og jeg vinder 10.000,
2: ja. Deler vi så?
1: Nej, jeg vil give det til velgørenhed.
2: Okay,
1: vil jeg nok.
0: Lige for næsen af dig.
1: Ja. Du vil ikke få noget.
2: Nej.

0: Klokken nærmer sig 9. Meget apropos. Bye, bye, bye. Roger Corman, vi skal til at takke af fra i dag og sige tusind tak for dit besøg her i morgenshowet.
1: Tak fordi I vil have mig. Det har været super sjovt og spændende.
2: Og det har været meget, meget stor fornøjelse.
0: Ja, og du har haft lidt svært ved at fatte dig i korthed, fordi vi skulle spille noget musik.
1: Det kan jeg simpelthen.
0: men det gode er, Roger, at vi har en podcast, som du skal ind og besøge nu hos vores kollega Elias Elliot. 100% komiker, hvor du bare skal snakke. Du skal simpelthen bare snakke alt det, du har lyst til, og så kan vi andre høre resultatet af det i morgen. Så det glæder vi os meget til. Tusind tak for besøget, og tak i det hele taget.
2: Ja, bare tak i det hele taget for min karriere.
0: Ja, præcis.
1: Og selv tak. Ja.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar
19: også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. I løbet af 8 måneder, der har næsten 50.000 patienter fået afvist deres henvisning til hospitalet i Region Hovedstaden. Det fremgår en opgørelse fra regionen, det skriver Berlingske. Danske patienter advarer om, at det kan have alvorlige konsekvenser. Organisationens direktør, han peger på, at afvisninger både forsinker behandling og gør patienter utrygge og også skaber mistillid til sundhedsvæsenet. Formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt, siger til avisen, at man altså arbejder på en plan for, hvor hurtigt antallet af tilbagevisninger skal nedbringes. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, så kaster det faktisk milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig lige nu for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet det er næsten tredoblet siden december sidste år, det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham så kan milliarderne altså også åbne dørene for alle mulige andre virksomheder, som ikke normalt leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, så går landet altså en blodig vinter i møde. Det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og til DR. Hun var i går på besøg i Ukraines hovedstad Kiev, og her der advarer hun altså om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og også slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke vi i Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu der er det ukrainske luftforsvar nemlig ret hullet, fordi Rusland altså sender så mange droner og missiler afsted. Og så kan der altså fra i dag dukke reklamer op, hvis du bruger ChatGPT herhjemme. Det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på deres hjemmeside. Det gælder kun for brugere over 18 år, altså som har et såkaldt free eller go abonnement, og her der vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, du stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne altså sikre, at flere kan bruge det her værktøj uden at betale, men ifølge Jakob Langemark, som er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det her altså om at tjene penge. Han peger meget på, at konkurrencen på det her marked er meget hård lige nu, og at selskabet har akut behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er mere nyde i dag og generelt den første halvdel af ugen, fordi vi får altså rigtig flot, tørt og solrigt vejr stort set alle dage. I dag der er temperaturen helt op mod 25 grader, og det er altså et højtryk, der er i gang med at passere os, inden vejret altså skifter senere på ugen.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Goddags og velkommen til et overflødighedshorn af musik. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du kan være her.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og imens du brugte din weekend på at lægge armen med noget herringvejr, så glæd dig over det her. Det er en uge, der i hvert fald starter med at byde på en ordentlig omgang sol og et lille stykke Ace of Base.

Åh, jamen altså. Jeg svømmer hen til den her homewrecker fra Sombra. Jeg læste, at hjemmearbejde er noget, som åbenbart er kommet for at blive. I hvert fald, hvis man kigger på lederne. En undersøgelse, som TV2 beretter, viser, at lige godt 40% af lederne har hjemmearbejde. Og hvis vi kigger på, hvor mange af de personer, der sådan ligesom render rundt med det, der hedder ledelsesarbejde, så er det 74%, ikke? Kunne det have noget at gøre med, at de sådan ligesom siger, at andre ikke må?

0: hans kærlige omfavnelse af Sanne Salomonsen hittede jeg i live. Det kan man ikke blive andet end glad for. 16 minutter over 9, så småt på vej til en formiddag i Danmark. Tak fordi du er med os. En solrig mandag. Jeg bliver så glad. Tilbage til den der historie om hjemmearbejde, som er mest populær blandt ledere, hvor lige godt 74% er nogen, der benytter sig af hjemmearbejde. Jeg kan godt forstå det. Så læser jeg videre i undersøgelsen. Det er godt 9% af dem, der har manuelt arbejde, der gør det. Og det giver måske meget god mening, når man sådan tænker på, hvis du arbejder på slagteri og arbejder med at partere svin, så er det også lidt noget råd at sige. Jeg tager lige de 4 næste med i bagagerummet og cutter dem op hjemme i garagen. Jeg tænker, der er noget med fødevarestyrelsen der. Taxakørsel. Endnu sværere at sige, den napper jeg også derhjemme. Ikke? Der er bare nogle af os, der er tvunget til at være et sted, hvor vi rent fysisk møder op. For eksempel et radiostudie, hvor Phil Collins i øvrigt gæster os lige om et øjeblik med Something Happened on the Way to Heaven. Tak fordi du er med.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

virkeligheden en kørselferie. Man ved aldrig, hvad man støder på. Det kan godt være, at man har sat destinationen, men lige pludselig så finder man ud af, at man bliver nødt til at komme ind og lade eller tanke et eller andet syd fra Augsburg sted på en resteplads, hvor man så møder sin nye bedste ven, man ikke anede var der. Det er med andre ord mig, der tolker vanvittigt frit for Phil Collins og Something Happened on the Way to Heaven. Hvordan du ender med at tolke, hvad den her fine mand, der har bragt til, det må tiden jo vise, men jeg håber, den bringer noget godt. Jeg har musik med til dig. Jeg hedder Anders og spiller Eurythmics og Sweet Dreams og Made of This, efter Malte Ebert her har luftet sin nye single. Den hedder Sæt det fri til dig på Radio 100.

Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Blandt de gode sange, som vi har fundet frem til dig. Hvis du er typen, der transporterer dig selv ved hjælp af et automobil, så glæd dig over, at du kan vinde 30 liter brændstof hver morgen her hos os. Vi har lavet en quiz, der hedder Op på hovedet, og næste gang du kan lege med Ingo og Radio 100 er 7:30 i morgen.

0: Teenage Dirtbag med Weeders på Radio 100, der lige om et øjeblik tager den et notch ned. Men stadig en af dem, du er i stand til at synge med på, fordi dit melodiske øre bare aldrig svigter. What's going on? Det skal jeg fortælle dig. For Non Blondes er der og efterfølges af den her fra Anne-Marie og Shania Twain. Med andre ord, vi har fundet musikken frem. Du skal bare nyde mandagen og lytte med her på 100.
1: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

Yes, får du en blonds på Radio 100. Til de koncerthungrende typer, så er der to danske perler under opsejling. Det kom frem i løbet af Smukfest og Knæks stopper, og nu har de så været ude og lanceret deres tour, som indeholder tre gigantiske koncerter. Man vil kunne finde dem i Aarhus Kongresscenter, Jyske Bankboksen Herning og i Royal Arena i København. Og det officielle billetsalg, det starter den 28. august, men hvis man har en god ven, der har et Mastercard, så er der presale fra i morgen. Derudover så er det netop poppet ind på min e-mail, at Malte Ebert også laver en ny arena-tur. Det gik rigtig godt med udsalg 2026, så nu kan man altså i november måned opleve Malte Ebert i forskellige settings, både i Aarhus, Vejle, Aalborg, Odense og København. Sådan der, Malte Ebert. Du har edderbedøle med gjort det godt. Ikke mindst til de grønne koncerter, hvor han var land og rige rundt. Cutting Crew med klassikere venter i din radio, imens du hører Anne Maria, Shania Twain, for ligesom at varme op. Her er, som lovet, Unhealthy.

0: Jeg er stødt på den mest krøllede historie, som jeg er lidt spændt på, om de når at have med i nyhederne her på den anden side af klokken 10. En historie, der handler om, at du kan miste kørekortet på noget, der intet har med din kørsel at gøre. Et forslag, der dukker op for det konservative. Den skal vi lige have dykket ned i. Jeg elsker alt ved det. Efter Counting Crows, efter en nyhedsoverblik. Tak fordi du er med her på Radio 100.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
18: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Counting Crows og Vanessa Carlton's Big Yellow Taxi. Jeg lovede dig et nyhedsoverblik. Det er til dig her, inden du hører Inner Circle og Sweat lige straks. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. I løbet af 8 måneder har næsten 50.000 patienter fået afvist deres henvisning til hospitalet i Region Hovedstaden. Det viser en opgørelse fra regionen, skriver Berlingske. Omfanget af afviste henvisninger udløser nu hård kritik fra patientorganisationer. Danske patienter advarer om, at de kan forsinke behandlingen, skabe utryghed og svække tilliden til sundhedsvæsenet. Formanden for Region Hovedstaden Sundhedsudvalg kalder tallene utilfredsstillende og understreger, at regionen vil udarbejde en plan for at mindske tilbagevisningerne. Farten på vejene og cykelstierne i København skal ned, det mener klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, som nu foreslår, at hastighedsgrænsen i det meste af byen sættes ned til 30 km i timen. Det oplyser hun i en pressemeddelelse. Formålet er færre alvorlige ulykker og at gøre det mere trygt at færdes i trafikken, for især børn og ældre. Den lavere fartgrænse skal også gælde for cyklister. Hvis forslaget skal realiseres, kræver det dog en national lovændring. Derfor vil borgmesteren drøfte sagen med transportministeren. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra, det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. De såkaldte ja-tak-tilbud kan i nogle tilfælde kategoriseres som vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der markedsfører tilbudene på deres sociale medier. Kunder opfordres til at skrive ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden skal der være reelle besparelser bag tilbudene, og det er der ikke altid.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Tror du bare at fyre det flag op i stangen? Det er kom til at lyde forkert. Fantastisk mandagsvejr. Jeg hedder Anders. Velkommen til.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Det er også tarveligt. Man skal ikke lave grin med andres navn. Overhovedet ikke. Det er godt at lov at sige undskyld. Nå, jeg læste historien, som gjorde mig enormt glad. Historien om, at de konservative vil ud og tage kørekortet fra folk, der fremstiller falske handicapparkeringer. Altså ikke parkeringspladsen, men du ved kortet, du sætter i forruden. Så skal man kunne tage deres kørekort og sige, så kan du ikke køre bil mere. Og et eller andet sted, så hænger det jo overhovedet ikke sammen. At det har jo ikke noget at gøre med, hvordan du kører bil, om vi tager dit kørekort, fordi du er god til at lave en forfalskning. Man kan sige, hvis du bruger kortet og parkerer ulovligt, så er vi måske derhen af, hvor man kan sige, så er den der, ikke? Men jeg kan egentlig godt lide ideen om, at vi siger, jamen, det kan da godt være, det ikke hænger sammen, men hvis du har været en stor idiot, du ved, at været ond ved børn, eller tavlig over for ældre, altså sådan noget der, hvor man tænker, det er ikke okay, så tag kørekortet. Det er den ultimative straf for folk. Det der med at sige, du har samfundstjeneste i 3 måneder, ja, det er fint. Hvis jeg kan køre derhen, så føler jeg mig ikke rigtig ramt. Men hvis du skal tage det offentlige sødame eller sømand, så kan det godt være, at det begynder at gøre lidt ondt. Jeg synes, vi skal bruge det der med at nakke folks kørekort meget, meget mere inden for strafferammerne, ikke? Det er bare en idé. Kom i gang. Skal vi lave et borgerforslag også to? Kan du lige se fællessangen der? Det kommer til at lykkes. Life is life. Opus. Åh, jeg er hengærig. Sådan er jeg.

0: Det spangulerer ud af med Scarlet Pleasure og What a Life, og det gør det også lige om et øjeblik, når vi skal have fod i den her. Ej, så skal vi bare bløde hen til den her I Don't Want to Miss a Thing. Hammerende lækre sag. Og plus vi så skal sige goddags til Rasmus Seebach, der jo er ude med en ny single sammen med sønnen. Den hedder Sprækker. Vi har begge numre. Hvis du har to ører, går også nøjes med et til at lytte med lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: nice til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

Dennis er tosset. Og det er han, fordi han sidste uge skulle fra Kalundborg til Roskilde. Det tog ham 2,5 timer. Normalt så er det en time. Han er så vred, at han har valgt at skrive direkte til transportministeren, som jo er en af dem, Bane Danmark lytter absolut mest efter. Ingen tvivl om det. Der bliver styr på skinnearbejdet, som i øvrigt altid er forklaringen, sporarbejde. Og det er naturligvis klart, den slags skal laves. Det er bare utroligt, det skal laves hele tiden, og på de tidspunkter generer mest muligt. Der kan man godt høre, at jeg ikke arbejder inden for jernbanen. Det kan man godt. Og der vil jeg godt have lov at sige undskyld til eventuelle folk, der render rundt med en transistor eller et par høreværn på og lytter til os imens. I sørger for, at Danmark kører på skinner. Jeg ved godt, det er et vanvittigt arbejde. Og de der temperatursvingninger, vi har været ude i den her sommer, det er nok til at slå selv den mest lige skinne af sporet. Vi er om et øjeblik klar med Kim Larsen midt om natten, men jeg lovede dig ny dansk musik, og det får du her først. Søn og Rasmus Seebach sammen på Sprækker.

Vi leder efter en favoritkøresang. Ikke en, men din. Og hvis du er frisk på at fortælle om den, så kan det jo være, at du løber afsted med et gavekort til Oscar Biludlejning til en værdi af 1.500 plus 500 kroner til benzin. Vi er på jagt. Måske så er det en gevinst, der skal bruges på en flytning, på en weekendtur, eller måske bare fordi du skal ud og herreshoppe i et stort boligmagasin. Uanset hvad, hvis du vil være med i konkurrencen om et gavekort til Oscar Biludlejning til en værdi af 1.500 plus 500 kroner til benzin, så har du mulighed for det ved hjælp af en enkel sms. Hvis du har lyst, så er det altså om at spekulere på din favoritsang. Du skriver sang, og så laver du et mellemrum efterfulgt af dit svar på, hvad favoritkøresangen er. Send teksten til 1220. Det koster 5 kroner plus almindelig takst at være med. Og vi finder en heldig vinder af det her gavekort i morgen tidlig igen. Vi har præmier hele ugen. Måske så er det dig, der får et kald. Så altså sms sang efterfulgt af, hvad du tænker vil være den fantastiske sang at køre bil til afsted til 1220. Kelly Clarkson her, Since You've Been Gone.

0: Kalle Clarkson, og du fik fat i, hvad den hed. Altid er godt. Lige om et øjeblik, så er der Radio 100 musik fra de her. Og fra DC til Lord Siva. Det eneste, det kræver, er, at du har din radio stående her hos os og lytter lige straks.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3.65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3.65.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: Så before you go, could we try to hold on tight?
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Yeah, we have some good times, good times.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Åh, man kender det. Det der med, at man fordummer sig, og alle de andre lægger mærke til det. Nogle gange så er der bare lidt for mange mennesker, der lægger mærke til det. For eksempel, hvis vi leger, at der er et maratonløb i Sydney. Kæmpe maratonløb. Og alle skal have medaljer. Og så har man sådan ligesom valgt at sige, vi tager alle de fedeste ting ved Australien og sætter i kanten på den her medalje. Lille billede af operahuset og så videre. Og så får man som løber den der om halsen. Og så er der selvfølgelig sådan en eller anden, der begynder at nærstudere det og siger, at det der Allianz stadion, vi har i Sydney, det ser da ikke sådan ud. Det der Allianz Arena i München, man har valgt at sætte på vores medalje i stedet for. Hvor forestiller du, hvor irriterende det er? Hvor forestiller du, hvor mange medaljer der er? Men på den anden side, den ender med at få en historie, den medalje der. Og sådan er det typisk, når man dummer sig. Det gælder bare om at finde historien. Det er, når tragedien har varet længe nok, så kan det være, man når dertil. Vi når til stjernerne. Jeg lod dig, Lord Siva, han er lige her. Jeg hedder Anders. Velkommen til formiddagen på Radio 100.

0: Maggie Reilly får alt for lidt credit for den her. Det er ligesom hende, der bærer den, og fedt med noget guitarspil, Mike Oldfield. Det kan også noget, men altså Maggie Reilly og Moonlight Shadow. Ja, tak. Og tak til Nephew for at have lavet igen og igen. Der er opvarmning, inden du får et nyhedsoverblik med Roxanne, og klokken bliver 11.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Tilbud skal være gennemsigtige og overskuelige, og der skal reelt være penge at spare. Men sådan er det ikke altid. Forbrugerombudsmanden advarer nu om, at de populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan være vildledende markedsføring. Særligt dagligvarebranchen bruger metoden, hvor kunder skal skrive ja-tak i et kommentarspor for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse at hente. Hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning, lyder det. Flere og flere mænd henter hårdtabsmedicin indeholdende stoffet finasterid på apoteket. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen indløste lidt over 1.400 mænd en recept på finasterid i 2015. Sidste år var tallet steget til knap 7.900, det skriver Politiken. Lægemiddelstyrelsen advarer om, at midlet er forbundet med en række alvorlige bivirkninger. Det kan blandt andet føre til impotens, nedtrykthed og i mere alvorlige tilfælde også depression og angst. I denne måned har Danmark formandskabet i FN's Sikkerhedsråd. Derfor er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag og i morgen i New York for at lede rådets møder. Her er der især fokus på Ukraine og Sudan samt konflikt og sult. Udenrigsministeriet kalder situationen i Sudan for den største humanitære krise lige nu. Lars Løkke Rasmussen siger i en pressemeddelelse, at Danmark vil bruge sin plads som formand til at fastholde opmærksomheden på vigtige konflikter. Også dem, der normalt ikke rammer avisernes forsider. Endnu en gang melder Holland fra til Eurovision. Landet vil ikke deltage i næste års konkurrence, skriver den hollandske public service tv-station Afrotros i en pressemeddelelse. Forklaringen er, at begivenheden ikke længere er neutral, da et af de deltagende lande stadig er involveret i en omfattende militær konflikt. Det skriver tv-stationen ifølge TV2 med henvisning til konflikten i Gaza. Eurovision blev i år boykottet af Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien af samme årsag.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Det er således, vi skal have en bajersang. Det er et godt tidspunkt her kl. 11. Og i dag, der er det Chumbawamba-tid. Top bumping.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Toppen af uheldighed. Vi er i en situation, hvor en familie åbenbart har set sig nødsaget til at kontakte TV MidtVest om, at de er blevet bestjålet. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men hvis du falder over en kuffert, der bliver solgt rigtig billigt med en mobiltelefon og en forladt bikini, så kan det være, at det er Stine og familiens. De fylder bilen, inden de skal til lufthavnen. Og i det svigerfar går ind i huset igen for at hente noget mere, så er der så nogen, der tømmer bilen. Og nu står de så i Spanien og siger, det er heldigvis godt vejr hernede, så vi skal bare købe noget badetøj. Trods alt god ferie.

0: efterforsket med politiet i Mister Vestjylland, der har været på spritratcha i Blåhøj, og blandt andet fanger en mand i en elskoter, der siger sådan her, da han får at vide, du skal lige puste.
1: Jeg skal ikke gøre noget som helst.
0: Jeg skal ikke gøre noget som helst.
2: Jo, det skal du.
1: Nå, det skal jeg. Jeg puster ikke noget.
2: Ej, men så bliver du anholdt.
0: Ja. Den historie skal vi videre i. Den er så kulørt, som noget kan være, efter kysbruden med TV2 lige om et øjeblik.
3: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at suge ud.
4: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Er du fra et sted, hvor der ikke er så mange biler på vejene, eller er du et barn af 70'erne og 80'erne, så vil det være helt underligt, du ikke er stødt på replikken. Vi lister den lige hjem af de små veje. Det kan jeg da huske, jeg er da blevet fragtet afsted på et bagsæde uden sikkerhedssele, når vi havde været til fest, fordi det var jo et eller andet sted bare en irriterende lovgivning, der gjorde, at man ikke må køre med en promille på 8,4, når man nu havde været til et hyggeligt arrangement. Man skulle bare køre for sig selv. Der har Midt- og Vestjyllands politi så været ude på den strækning, der topper den meget kedelige Danmarksrekord flest stive bilister. Og det blev der altså også til en fire stykker, blandt andet vores gode ven. I sin, altså det må man heller ikke. Man må heller ikke være stiv, når man kører el-scooter, og så får man den her.
1: Jeg skal ikke gøre noget som helst.
2: Jo, det skal du.
1: Nå, det skal jeg. Jeg husker ikke noget.
2: Ej, men så bliver du anholdt.
0: Ja, og så blev manden, der ikke gad at puste noget, anholdt. Det skal man huske at gøre. Stadig den historie om, om den der virkelig, virkelig kloge spritbilist, der var, jeg tror, det var på Fyn, ikke om du kan huske den, som, som gjorde det, at når politiet stoppede ham, så havde han en flaske vodka i sit handskerum, som han så åbnede og tyrede helt lortet. Og så satte han sig i bilen, og så sagde han, ja, men I har jo set, jeg holdt stille, imens jeg drak mig stiv. Og de kunne ikke gøre noget. Altså, han kørte jo ikke. Han smed bilnålerne ud af vinduet. Jeg har ikke nogen mulighed for at køre. Jeg har bare drukket mig fuld, fordi jeg mødte jer. Det gør jeg hver gang, vi mødes. Jeg tror nok, han er blevet fanget til sidst, ikke? Men altså, slap nu af, eller vær med at drikke, imens du har tænkt dig at køre i din bil, ikke? Gem dit nummer, Burhan G. og Medina herinde, Summer of 69, fra Bryan Adams, som lidt på 100.

0: I virkeligheden handler det om hvad, den her sang?
1: Det handler om stillingen i 69, ikke om en sommer i 69. Stillingen, seksualstillingen i 69, og det har Brian Adams selv fortalt. Og han synger også selv, Me and my baby in a 69, altså mig og min kæreste i en 69'er.
0: Vi kan lige prøve at se, om ikke det dukker op her.
1: Jeg sagde det jo.
0: At det ikke en bil, det handler om.
1: Nej, det er det ikke. Så nu har vi ødelagt den sang for rigtig mange.
0: Ja, eller også så er der tacospisning til aften.
1: Nå.
0: Vi skal videre. We're back for good.
1: Tak for følelse.
0: Stop. Det her program, det ender virkelig, virkelig galt. Ja, og hvor kan vi godt lide det?
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er lige at snurre at høre den historie om, at de konservative vil tage kørekortet for folk, der bruger ulovlig handicapparkeringsskilt. Eller fremstiller dem.
1: Nej, det var da en god idé.
0: Jeg kan jo godt lide ideen om, at vi bruger det med kørekortet, med at sige, at vi tager dit kørekort. Altså, man kan sige, hvis du er dygtig til at lave en forfalskning af et handicap, parkeringsskilt, så er det jo ikke, fordi du er en dårlig bilist nødvendigvis. Men, ej, du, men du mister kørekortet.
1: Du er en umoralsk bilist.
0: Folk, der tager røven på ældre eller sælger stoffer,
1: ja.
0: Vi tager dit kørekort.
1: Ja.
0: Altså, fordi den største straf for folk, det er jo ikke at rende rundt med en løvsuger ud i et eller andet aktivering. Det er sgu at få at vide, at du skal tage bussen derhen.
1: Eller, okay, så du har et falsk handicapskilt. Nu skal vi sørge for, at du får brug for det resten af livet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så kommer der det vilde tæskehold.
0: Ja, nå ja, det er selvfølgelig også en måde at gøre det på.
1: Så får du brækket benene, og hver gang du er ved at være klar til at gå igen, så får du dem brækket igen.
0: Nå ja.
1: Så skal der være sådan noget, okay, hvis du skal have det, så skal du også godt, så kan du ikke gå.
0: Ja, så når man skal til lægen, så er det ikke altid, det er rart og noget, der bliver helet. Det er
1: nej.
0: Sådan, Danmark bliver sådan en form for Dr. Mengele-land, hvad det er.
1: Ja, ja, ja. Pol Pot har ikke ledet forgæves, ikke?
0: Nej. Nej, det er en god idé.
1: Ja, det
0: er synd, vi skal sgu ind i politik, du.
1: Det skal vi.

0: I rest my case, og jeg spiller Hoopers Tank og The Reason lige om et øjeblik. Og med det, så er det tid til, at Elias han lige om et øjeblik har studiet her til at sørge for, at du får frokosten indbord, og din fordøjelse sidder læskabet. Kan du passe godt på dig selv? Vi lyttes ved.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
18: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Social Giganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten er væv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få lange lærlingeforløb. Men det er uholdbart og ikke godt nok, at de unge på landets erhvervsuddannelser i stigende grad må søge praktik flere gange i løbet af deres uddannelse. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Ministeren vil nu derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om problemet, det skriver DR. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at sidste års 7.600 aftaler om korte uddannelsesforløb er rekordhøjt. På fredag bliver rapporterne om den grønlandske spiralsag offentliggjort. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til mediet Samitiak. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har nu undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelser af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner. Yderligere 6,1 milliarder euro, eller hvad der svarer til over 45 milliarder kroner, er nu på vej til Ukraine. EU-kommissionen har nemlig i dag godkendt finansiel støtte til landet. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, ammunition og radar. Det oplyser EU-kommissionen i en pressemeddelelse. I dag er det Ukraines uafhængighedsdag. Dermed fejrer landet, at det er 35 år siden, at det erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. Landets cykeltyve går i stigende grad efter dyre modeller, og det har resulteret i, at der nu bliver stjålet færre cykler. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld er den gennemsnitlige erstatning steget med over 11%. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet går tyvene nu efter elcykler, racer og cykler, som kan være mange tusind kroner værd. Trods det generelle fald bliver der dog stadig stjålet omkring 120 cykler om dagen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Nej, hey, hallo. Hey, weekend. Nu havde vi lige så hyggeligt. Du skal da ikke allerede smutte igen, skal du?
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Alex Warren og Fever Dream. Lige her, hvor klokken passerede de 12 mandag formiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, har trådt ud af weekenden ind i hverdagen for lige at give dig lidt understøttelse de næste par timer til at komme godt i gang med eftermiddagen, som jo så småt er ved at være frokosttid. Jeg håber, du har noget skønt med i madkassen. Jeg har musikken til dig. Jeg har også et kig på den internationale dag og dagens lille nyhedsquiz. Jeg tager en af nyhederne for i dag og lige giver dig nogle quizspørgsmål til den, så skal vi se, hvor skarp og vågen du er, og også hvor meget du har fulgt med. Alt det i den her time, hvor jeg selvfølgelig også har musikken til dem. Adele, Rolling in the Deep, er klar til dig lige efter Back to Back. Her med Jonathan. God formiddag.

0: Jeg kan godt forestille mig, at Adele, hun nyder det en gang imellem. Jeg tror også, at du har nydt det. Jeg har i hvert fald nydt det flere gange. Det, som er omdrejningspunktet for den internationale dag. Og ja, endnu en gang, så er vi altså rundt omkring en madvare. Og derfor så er det jo super godt, at jeg som altid har husets bedste madører på vej til herinde i studiet. Det er Anders Aagaard, som jeg skal vende den internationale dag med lige efter Roxette om lidt.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at suge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100. Hello.

0: Frokosten nærmer sig.
1: Og det kan jo være, hvis du er rigtig heldig, at du faktisk har det med i madkassen, som den internationale dag drejer sig om i dag, Anders Aagaard.
0: Nej, melorm.
1: Muk?
0: Nå.
1: Nej, det handler om vaffeldag.
0: Åh ja. Åh, det er smukt. Jeg er jo ikke til de belgiske, jeg vil ønske at varme det her, ikke?
1: Er du ikke?
0: Nej.
1: Nå. Ej, det kan jeg godt lide. Men jeg har jo, jeg tænkte jo smart, ikke? Fordi jeg tænkte, hvordan får jeg mine unger til at gide at spise noget, der i madpakken? Og også lige før, for at de får nogle proteiner og nogle vitaminer og alle de der ting, ikke? Okay, de gør lige vafler. Så fandt jeg en opskrift på hytteostvafler, som jeg lavede, som de fik om aftenen. Det kunne de godt lide. Så gav jeg dem i madkassen dagen efter. Ja, de spiste en halvdel, og så dagen efter igen, så gad de ikke røre dem. Nå. Og nu er det ikke givet at spise dem sådan.
0: Altså, det du kunne gøre, franske vafler, dem er jeg jo vild med, de der sprøde. Det er jo ikke rigtig en vafle, men...
1: Ikke et vafler.
0: Nej, men der kan man jo gøre det, at du skiller mad og putter det der søde lækre ind i ud, hvis det er, du gerne vil. Og så kan du putte rejeost i for at tune med proteiner.
1: Det, så tror jeg, de vil miste alt tillid til mig resten af deres liv. Men altså, så, ja, så er de for alvor, så er det sådan, de, når de er voksen, tænkt tilbage på. Far, kan du huske dengang?
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg godt. Godt. Er du klar, hvor meget der koster psykologregning? Jeg stolede på dig, far.
0: Ja,
1: du svigtede min tillid.
0: Jeg aldrig stole på en forælder. Det må du aldrig gøre.
1: Jeg er stadig en naiv forælder. Jeg prøver stadig, at mine børn godt kan stole på mig.
0: Ja, men vafler, du har forsøgt at gøre det sundt. Hatten af for det.
1: Ja, tak.
0: Men altså, når det er vaffeldag, så behøver det sgu ikke være sundt.
1: Nej, så skal der sirup på.
0: Ja, det
1: og
0: der skal
1: chokolade på, og der skal is på, og der skal flødeskum på.
0: Lav et vaffeltårn, og så spiser
1: I
0: det til aften.
1: Og så kan man putte lidt hytteost i flødeskum. Ja, så kan det være, at de ikke opdager det.
0: Hvis man har brug for det.
1: Jamen, ja, okay.
0: Men ellers så kør den ren. Altså, dit BMI, det har jo ikke deroppe af ingenting, vel?
1: Kør den ind med sukker.

Jeg siger ikke, at du skal begynde at overveje på sygedag. Men jeg siger bare, at vejrprognoserne viser, at sommervejret faktisk er tilbage for en kort bemærkning i den her uge. Og så må du tolke det fuldstændig, som du selv vil. Jeg vil ikke have noget ansvar hængende på mig, siger jeg bare. Men hold da op, hvor er vejret lækkert. Om ikke så lang tid, så er jeg klar med en lille nyhedsquiz. Jeg har fundet en af dagens nyheder, som jeg lige gør til en lille quiz med tre forskellige valgmuligheder. Og så skal vi se, om du har fulgt godt med i nyhedsstrømmen i dag. Lige nu her, Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Og lige om lidt, så er jeg klar med dagens lille nyhedsfrokostquiz, hvor du kan blive lidt klogere på en dagens nyheder, men også se, hvor godt du egentlig har fulgt med, imens du sidder og nyder frokosten. Og jeg kan sige så meget, at den omhandler noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange er begyndt at bruge i deres dagligdag, både til seriøse, men også til lidt useriøse ting.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

En af de helt store fra Metallica, Nothing Else Matters, lige her på Radio 100, hvor jeg nu har en lille nyhedsquiz til dig. Det kommer simpelthen, vi skal simpelthen se, hvor meget du har fået med i dag. Så kan du sidde og gætte lidt med, mens du tykker på frokosten. Det er en af nyhederne, der ved i dag, som jeg giver dig et spørgsmål til, med tre valgmuligheder. Så skal vi se, om du kan svare rigtigt. Det handler om ChatGPT, som mange bruger, tror jeg. Og i dag, der kommer der en ændring i ChatGPT. Det store spørgsmål er, hvilken ændring er det, der sker med ChatGPT i Danmark i dag? Er det, at den fremover kun vil hylde statsministeren, ikke udtrykke sig negativt? Er det, at der vil være reklamer for ikke-abonnenter? Eller er det, at den fremover kun vil udtrykke sig som en ugidelig teenager? Altså, vil den fremover kun hylde statsministeren, ikke udtrykke sig negativt? Vil der være reklamer for ikke-abonnenter? Eller vil ChatGPT fremover kun udtrykke sig som en ugidelig teenager? Hvad er det for en ændring, der sker med ChatGPT i dag? Det kan du tænke lidt over, så får du svaret efter Pointer Sisters. I'm so excited.

The Pointer Sisters, I'm so excited. Og har du gættet, hvad det er, der sker med ChatGPT Danmark i dag? I min lille nyhedsquiz. Det var spørgsmålet, jeg stillede lige før i hvert fald. Hvilken ændring sker der med ChatGPT i Danmark i dag? Er det, at ChatGPT fremover kun vil hylde statsministeren, ikke udtrykke sig negativt? Eller er det, at der vil være reklamer for ikke-abonnenter? Eller er det, at ChatGPT fremover kun vil udtrykke sig som en ugidelig teenager? Det rigtige svar er, at der fra i dag vil være reklamer i ChatGPT for nogle brugere. Fordi ifølge OpenAI, firmaet, der er bag ChatGPT, er det kun brugere, der er over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement, som får vist de her reklamer, når de bruger ChatGPT.

Og samme firma bag understreger også, at reklamerne ikke vil påvirke de svar, man får. Så hvis du spørger, hvad hedder hovedstaden i Kambodja for eksempel, så svarer ChatGPT måske, at hovedstaden i Kambodja er Phnom Penh. Og vidste du, at Netto har tilbud på bleer den her uge? Det er et super godt tilbud. Kun 3 for 24 kroner, eller jeg ved ikke. Det er langt siden, jeg har brugt bleer. Til mine børn, altså. Der går lige nogle år, før jeg selv skal bruge dem. Så altså, ChatGPT, det er reklame for i dag, hvis du ikke betaler til den i forvejen.

0: sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Rapporterne om den grønlandske spiralsag bliver offentliggjort på fredag. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til mediet Sermitsiaq. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelser af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner. Undervisningsminister Magnus Heunicke blander sig nu i debatten om korte uddannelsesaftaler for elever på erhvervsuddannelserne. Ifølge ministeren er det uholdbart, at elever i stigende grad må søge praktik flere gange i løbet af uddannelsen, fordi de kun kan tegne korte kontrakter. Han vil derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om problemet, det skriver DR. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at antallet af korte lærlingeaftaler slog rekord sidste år. EU har besluttet at sende flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sin angreb. Udbetalingen falder desuden på Ukraines uafhængighedsdag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Også statsminister Mette Frederiksen var i Ukraine i går, hvor hun opfordrede Vesten til at levere mere luftforsvar. Der skal sættes en stopper for snyd med handicapparkeringskort. Det mener de konservative, som foreslår hårdere straffe, skriver DR. Partiet ønsker blandt andet, at man skal kunne miste kørekortet, hvis man bruger et falsk eller stjålet handicapkort. Danske handicaporganisationer bakker op og understreger, at der er tale om et stigende problem. Socialdemokratiets retsordfører afviser ikke forslaget, og til DR lyder det, at en betinget frakendelse af kørekortet kan være en mulighed.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag tørt vejr med en del sol. Senere på dagen er der dog mulighed for enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Temperaturer mellem 17 og 24 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg fortsætter godt ind i eftermiddagen sammen med dig og Gops og her Backstreet Boys.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

1000 år fra Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik os over på den anden side af 13 denne mandag eftermiddag. Du er tuning på Radio 100. Tak for du med os. Jeg hedder Elias. Jeg håber, du har en skøn, skøn mandag og fået sådan en god start på ugen efter en forhåbentlig vel overstået god weekend. Prøv at forestille dig, at du satte dig ned sådan lidt hjælpeløst og lavede en tegnefilm i et program, der egentlig ikke var lavet til det. Egentlig bare for at glæde din søn. Resultatet blev, lad os sige, rigtig, rigtig dårligt. Og lige pludselig så endte med at blive en af de mest indtjenende film i Kina nogensinde. Hvordan det kan lade sig gøre, fordi det er faktisk en rigtig historie, kan du få ud, finde ud af om cirka et kvarter. Lige midt, der har jeg Pink klar til dig. Raise your glass. Lige efter Whitney Houston. I wanna dance with somebody. God tirsdag.

0: Ja, ja, det kan det godt være, at på det seneste er det film som The Odyssey og den nye Spider-Man Brand New Day, der virkelig har domineret biograferne og billetindtægterne rundt omkring i verden. Men i Kina, der er der en lille, rigtig, rigtig grimt animeret film, der koster $200, som er braget til tops og i flere uger indtjent flere penge end de to gigantiske blockbusters, og så den lavet af mor og søn, der ikke rigtig vidste, hvad de lavede. For historien om det mærkeligste hit i år lige efter Oasis og Don't Look Back in Anger om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Oasis, Don't Look Back in Anger. Og det tror jeg heller ikke, at det mor- og sønpar, som lidt uforvarende står bag en af de største filmsucceser i Kina i mange år, gør. Fordi der er en ret vild historie ude lige nu om den film, der måske har overrasket allermest i år. Der var et mor-søn-par, eller der er, de hedder Xing Yuming og Song Lingfang, som valgte på et tidspunkt, at de ville gerne lave en animeret film. Problemet var bare, at de havde ingen erfaring med at lave animeret film. Og det eneste, de havde til at animere den i, det var sådan et program, man egentlig brugte til at lave sådan lidt arkitekturtegninger i. Men det gjorde de altså. Og resultatet blev en meget, meget, meget, meget, meget grim film om en, vist nok en ko, der vokser op og bliver en stor kriger. Plottet er lidt forvirrende. Det, der så skete, den her film kostede $200, det var, at de kendte en, som havde en biograf, der så lige tænkte, jamen jeg kan da godt lige bare for hyggens skyld sætte den op. De havde ikke engang nogen rigtig plakat. Det var en stor håndtegnet billede af koen fra den her tegnefilm. Men så blev den lige pludselig opdaget på de sociale medier og blev en vanvittig stor succes, fordi den var så dårlig, eller rettere er så dårlig, at den faktisk er virkelig, virkelig, virkelig underholdende. Og der var lige 4 uger, hvor den indtjente i Kina mere end Christopher Nolans The Odyssey og den nye Spider-Man-film. Og lige nu har den altså indtjent omkring $4.8 millioner på et budget af kun $200. Det gør det altså til det mest indtjenende film nogensinde lige nu, hvis man sammenligner med, hvad den har kostet og hvad den så har indtjent. Den her ret vilde kinesiske film, Niu Lai, som vist lidt oversat betyder koen kommer, er ikke kommet til Danmark endnu, men det er måske bare et spørgsmål om tid. Og det viser jo bare, at hvis du har nogle drømme, så skal du bare fyre dem af. Du ved aldrig nogensinde, hvad der kan ske. Til gengæld så ved jeg, at Tina Turner er klar til dig lige efter Hjalmar og Katinka med Værd at vente på. Ganske apropos.

0: fik mere fra Tina Turner. Og lige midt får besøg af Mie Kyster. Vi skal lige høre, hvad der venter i Millennial efter klokken 14 i dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass-sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299 kr. Hvem kan? Bilka.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: R.E.M. var det her med Losing My Religion, og lige på den anden side af 14 er Mie Kyster klar med en ny omgang Millennial, men hun er her også allerede nu. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Mie, du har jo afsløret lidt af, hvad du har med i programmet i dag.
1: Ja, jeg taler lige kort med dig om det.
0: Ja.
1: Vi skal tilbage til 2017 i Millennial-tidsmaskinen, og 2017, det var et år, hvor vi alle sammen sad med den der skide fidget spinner.
0: Ja, nu siger du alle sammen. Den kom jeg aldrig på.
1: Nej.
0: Altså, jeg er jo sådan en late bloomer, så jeg har sådan, når
1: du
0: jeg
1: har set den
0: på loppemarkedet, så har jeg tænkt, hvad er det egentlig, den kan? Og så har jeg sådan prøvet lidt, og aldrig endnu rigtig fundet af, hvorfor at det var, at den pludselig var så vild.
1: Men det er meget sjovt, fordi du har simpelthen set den på loppemarkedet.
0: Ja.
1: Fordi jeg kan huske den fra 2017. Den lå altså i busser på bænke alle steder. Og så synes jeg bare, den forsvandt.
0: Det er fordi, at den røg på loppemarkedet.
1: Jamen, og det er jo det, så du har faktisk givet mig svar på noget.
0: Ja, jeg tror simpelthen, at alle sammen, det der findes, det er på loppemarkedet, genbrugsbutikker og i skraldespanden.
1: Og du har endnu ikke købt den?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg har heller ikke fået noget, at bruge den. Der er masser af fidget spinners og god historie fra 2017.
1: Ja, tak.
0: I Millennial, det er lige på den anden side af 14. Tak for det, Mie.
1: Det er mig, der takker.

0: Og det her fra Blæst og inden der Eurythmics og When Tomorrow Comes. Jeg hedder Lias Elliot, er på vej ud af studiet, men Mie Kyster, hun overtager det lige på den anden side af 14 med en spritny omgang Millennial, der altså i dag har fokus på 2017. Jeg er tilbage i morgen kl. 12 og bare ønsker en skøn mandag. Jeg skal op på siden anden. Vi høres ved.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Næsten 50.000 patienter har på bare 8 måneder fået afvist deres henvisning til et hospital i Region Hovedstaden. Det viser tal fra regionen, skriver Berlingske. Danske patienter advarer om, at afvisningerne kan forsinke behandlingen og skabe utryghed og mistillid til sundhedsvæsenet. Regionen erkender problemet og arbejder nu på en plan for, hvor hurtigt antallet af afviste henvisninger skal ned. Nu rykker reklamerne ind på ChatGPT i Danmark, det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på sin hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI, så skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden 3RD, så handler det om at tjene flere penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel. På torsdag skal Folketinget tage stilling til, om kvinderne fra den grønlandske spiralsag skal have 300.000 kroner i godtgørelse. Og allerede dagen efter, der bliver nye rapporter om sagen offentliggjort. Det oplyser den grønlandske minister for børn og justits til det grønlandske medie Sert Misiak. Eksperter har blandt andet undersøgt, om den danske stat har overtrådt folkeretten og gjort sig skyldig i folkedrab. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden eller samtykke. Den norske kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Her besøger han sin far, kong Harald, som er indlagt. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. For en uge siden blev den 89-årige konge indlagt, og i går aftes kunne de så oplyse, at hans tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Kong Harald har fået en bakteriel infektion i blodet og modtager nu antibiotika. Ifølge kongehuset reagerer han på behandlingen, og situationen beskrives som stabil. Mens kong Harald er sygemeldt, der fungerer kronprins Håkon som regent i hans sted.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi tørt vejr, og med en del sol på Sjælland og Bornholm kan der dog komme enkelte byer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og så ramte vi altså for alvor mandag eftermiddag. Hej med dig, og velkommen indenfor her i Millennial. Jeg hedder Mie Køster.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Mr. Big var det her med Wild World. Og endnu en gang velkommen til Millennial denne her mandag eftermiddag. Jeg hedder Mie Køster. Og en gang imellem så har jeg tænkt på, hvornår man ikke er en del af den yngre målgruppe længere. Jeg er millennial, og jeg føler mig i den grad stadig som en del af den unge målgruppe. Men det kan godt være, at jeg skal til at lægge den følelse fra mig. Det fandt jeg ud af her i weekenden. Der var jeg nemlig på Teknisk Museum i Helsingør, og de havde altså flere ting udstillet fra da jeg var barn. Altså ting, som jeg har brugt og leget med. Du ved, en Game Boy eller en PlayStation 1. Alt muligt godt i den retning. Og der kan jeg bare mærke, jeg ved ikke, om man kan føle sig som en del af den yngre målgruppe, når de ting, man har leget med som barn, lige pludselig er udstillet på museum. Ja, den gjorde en lille smule ondt, så velkommen til Millennial.

Masser af god energi her fra Bon Jovi. Living on a Prayer fik du til din mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har haft dig en rigtig god weekend. Og så håber jeg også, at du er klar til den sidste uge her i sommeren 2026. Men hvis vi lige tænker på vejret, så ligner det altså, at sommeren den slutter rigtig, rigtig fint af. Hvis du vil at mærke, er til solskin og sådan forholdsvis høje temperaturer. Det er jeg heldigvis da, og jeg er altså også til god musik, og det er lige præcis, hvad jeg har til dig nu. Det er drengene fra Apaka, som er klar til dig med Flue i et spænd. Klokken er blevet 14 minutter over 14. Tak fordi du lytter med.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial Tidsmaskinen. Hver dag så ser vi tilbage på et år, der har været med til at forme os Millennials. Så i denne her uge, så er der altså fokus på år 2017. Og vi skal simpelthen starte ud med at tale om noget, som trendede ret stort tilbage i år 2017. Og siden da, så har jeg nærmest ikke set det. Lige præcis hvad det er, kan du altså høre lige om et øjeblik, hvor Donna Lewis også er på vej med I Love You Always Forever.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure ikke til dig.
20: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
21: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Danna Lewis, I love you always forever, fik du her i Millennial, og vi skal nu et smut i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til 2017. Og jeg ved godt, man tænker, 2017, det sidste år, det er det ikke. Det er 9 år siden, at det var 2017. Det har jeg en lille smule svært ved at forstå. Men vi starter altså med at se tilbage på en trend fra 2017. En genstand, som jeg føler, at nærmest alle, især børn, havde i hånden lige præcis det år, nemlig fidget spinneren. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her berømte fidget spinner. Det er jo sådan en lille dims, der ligesom kunne spinne eller kunne dreje mellem hænderne eller mellem fingrene. Og det var altså ikke bare et legetøj, det er jo egentlig sådan en stressafhjælpende. Ja, dims kalder jeg det i mangel af bedre ord. Men hvis nu man har lidt problemer med at holde fokus, så kunne man altså sidde med denne her i hånden, og så kunne man ellers dims rundt med den, og så ellers holde fokus på, hvad man nu end skulle. Hvis man skulle sidde og høre efter eksempelvis, ikke? Så kunne man dims rundt med den i hånden. Men den var virkelig alle steder tilbage i 2017. Der var sindssygt mange børn og unge, der ligesom sad med den i hånden, og jeg kan huske, den var også på arbejdspladser, og den blev glemt i busser, den lå på jorden, den lå i skraldespanden, den lå virkelig alle vegne, denne her fidget spinner. Men jeg ved så ikke lige, hvad der blev af den sidenhen. Det var som om, at så blev det 2018, og så var fidget spinneren lige pludselig absolut ingen steder. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om fidget spinneren den er væk for evigt, eller om den på et tidspunkt laver et comeback. Det må tiden selvfølgelig vise. Men fidget spinneren var altså ikke det sådan eneste legetøj, vi havde tilbage i 2017. Selvfølgelig, det er ikke den eneste legetøjs trend. Der var pludselig noget klistret stas, som rigtig mange børnefamilier kastede sig ud i at lave selv. Og det skal vi tale om her lige om et øjeblik. Allerførst mere musik. Lige nu Jonah Blacksmith og Magdess. Yeah.

Fuld gang med Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2017. Og der var noget klistrestads, der altså blev populært lige præcis det år. Nemlig slim. Nu talte jeg for et øjeblik siden om fidget-spinneren. Og 2017, det var så åbenbart bare året, hvor at, vi skulle have et eller andet og rode rundt med mellem hænderne. Men det at lave sit eget slim var altså virkelig, virkelig populært tilbage i år 2017. Der var altså tutorials, eller altså, der var opskrifter på, hvordan man gjorde det på YouTube og på diverse andre sociale medier. Spørgsmålet, hvordan laver man slim? Det var altså på top 3 over de mest trendy emner på Google i år 2017. Så vi skulle altså bare bede om at have slim dengang. I morgen, der tjekker vi igen ind i år 2017, og der skal vi altså blandt andet se tilbage på en ophedet debat, og vi skal også kigge på et designermærke, der blev gjort til grin.

0: Johnny Deluxe fik du med Elskovs Pony. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du er med mig denne her mandag eftermiddag. Lige om et øjeblik, så kan du se frem til Red Hot Chili Peppers. De er på vej med Californication.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
13: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BMW Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Tilbage til slutningen af 90'erne her med Red Hot Chili Peppers og Californication. I morgen tidlig, der er morgenshowet tilbage i din radio, og som altid, så kan du altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte hvilken kant, og aktuel person Kasper, han får op på hovedet. Han får en post-it på hovedet, hvorpå der står et navn, og han stiller så en masse spørgsmål til Simon og Anne. Og de svarer enten ja eller nej, og forhåbentlig, så kan du altså til sidst regne ud, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Kan du det, skal du ringe ind til studiet, og hvis nu du kommer igennem på telefonen, og har du ret i, hvem Kasper har fået op på hovedet, så vinder du altså 30 liter brændstof til Ingo. Vi håber, at du har lyst til at lege med. Det er altså i morgenshowet alle hverdage sammen med Ingo, at du kan deltage i op på hovedet.

Queen og Radio Gaga var det her til en forhåbentlig rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. På den anden side af klokken 15, så skal vi quizze. Der er Get In

0: Millennial på vej. Din chance for at vinde en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så får du The Calling, Wherever You Will Go. Og derefter, så er der selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!

0: til prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fredag offentliggør den grønlandske regering to rapporter om spiralsagen. De handler om de tusindvis af piger og kvinder, der i 1960'erne og 3 årtier frem fik opsat en spiral uden samtykke. Rapporterne undersøger det juridiske ansvar og om der er tale om et muligt folkedrab. Den grønlandske minister for børn, unge, justits og ligestilling, Marianne Pavianen Jensen, kalder det tilfredsstillende, at resultaterne nu ser dagens lys. Det siger hun til det grønlandske medie Samitsiaq. Allerede på torsdag så skal Folketinget stemme om et lovforslag, der skal give en godtgørelse på 300.000 kroner til de berørte kvinder. Flere af os risikerer at gå på pension med for lidt på kontoen. På 10 år er antallet med en lav eller utilstrækkelig pensionopsparing steget fra godt 500.000 til over 800.000. Det viser en ny analyse for Forsikring og Pension, skriver Politikken. Udviklingen gælder især indvandrere. Mere end hver fjerde indvandrer havde i 2024 slet ingen pensionsformue. En del af forklaringen er lavere lønninger og færre år på det danske arbejdsmarked. I dag fejrer Ukraine sin uafhængighedsdag, og i den anledning der slår præsident Zelensky fast, at landet ønsker fred, men ikke er klar til at overgive sig. Det skriver han på Telegram, skriver Reuters. Han afviser samtidig Ruslands krav om resten af Donbass-regionen. Ifølge Zelensky vil det ikke få Rusland til at stoppe sin angreb. Flere udlandske ledere er i dag rejst til Kiev for at vise deres støtte til Ukraine. Vi er blevet glade for at arbejde hjemmefra. I dag der arbejder 4 ud af 10 beskæftigede hjemmefra. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt så er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, som gør det ofte.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag får vi tørt vejr, og med en del sol på Sjælland og Bornholm kan der dog komme enkelte byer her til eftermiddag. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg hedder Mie Køster. Velkommen til Millennial, hvis lige du har tændt for radioen. Jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jesny Hawks og The One and Only. Du lytter til Millennial. Klokken er blevet 15.06. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til klokken 17 i dag. Og vi er nok gået ind i, hvad der er min yndlingstime på dagen. Fordi lige om et øjeblik, så sætter jeg altså gang i Get in Millennial. Den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og kan du gætte det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Jeg fortæller meget mere lige om et øjeblik. Allerførst, mere musik her til eftermiddagen. Benjamin Hav er klar til dig med Portugal.

Ebert, og det der er med livet, fik du her i Millennial. Hvor er det, vi nu er nået til den daglige lille quiz? Den hedder Get in Millennial, og jeg går helt kort fortalt ud på, at du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort lydklip af en millennial, der synger Mi. Og hvis du kan gætte, hvem det er, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og vedkommende, som det hele handler om i dag. Vedkommende, du skal gætte, lyder således. Ja, det var jo et meget hurtigt klip. Det var jo det, jeg sagde. Spørgsmålet er, hvem der gemmer sig bag det. Kan du gætte det, så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Som sagt, send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om lidt, så spiller jeg klippet for dig endnu en gang. For det er et hurtigt klip, men jeg giver dig altså også en ledetråd, så det måske bliver en lille smule nemmere at gemme. Gætte, undskyld. Den tager vi lige efter, vi er først her. Hørt Lady A.

0: Lady A on Need You Now fik du her til en mandag eftermiddag, hvor at det, vi er i fuld gang med Get in a Millennial. Du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Kan du det, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og vedkommende, du skal gætte i dag, lyder således. Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, hvem der gemmer sig bag det Mi. For et øjeblik siden, der lovede jeg jo, at jeg også lige vil give en ledetråd. Og dagens ledetråd lyder som følger. Dagens millennial er en del af et band og er tidligere barneskuespiller. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem er det? SMS ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, koster 1 krone som sagt, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk lige at holde dig klar ved telefonen, fordi måske bliver det dig, jeg ringer til lidt senere. Lige om et øjeblik, så er Alana Miles også på vej til dig.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er så småt ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Den konkurrence kan du være med i, hvis du vel og mærke kan gætte en millennial. Vi er i fuld gang med konkurrencen her, og det går kort fortalt ud på, at du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er et meget, meget kort klip. Du skal gætte dagens millennial ud fra, og klippet det lyder jo således. Ja, spørgsmålet er jo, hvem er det? SMS ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og for god ordens skyld, så får du altså også lige dagens ledetråd endnu en gang. Den lyder, at dagens millennial er en del af et band og er tidligere barneskuespiller. Men hvem er det? Ja, SMS ME efterfulgt af dit bud, som sagt, til 12.20. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk også lige at holde dig klar ved telefonen, fordi det er lige om lidt, at jeg ringer til en venner. Og det er selvfølgelig også lige om lidt, at jeg afslører, hvem der altså er dagens millennial.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstår, fik du her i Millennial, hvor er det, nu blevet tid til den helt store afgørelse i Get in Millennial. Spørgsmålet er jo, hvem gemmer sig bag denne? Ja, det er jo sådan set det helt store spørgsmål, og jeg har fået en masse sms'er. Der er kommet rigtig mange bud på, hvem der altså er dagens millennial i dag. Og har du sendt en sms, så er det altså nu. Du skal holde øje med telefonen, fordi jeg ringer til en, der har svaret rigtigt, som selvfølgelig vinder en Radio 100-kop.
1: Hej, Mille.
0: Hej, Mille. Du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, det gør du ikke.
0: Det lyder godt. Hvad bruger du tiden på den her mandag eftermiddag?
1: Jeg er på vej ind til København.
0: Du er på vej ind til København. Det lyder dejligt. Skal du noget fedt?
1: Ja, det skal jeg. Jeg skal ind og shoppe min kæreste.
0: Ej, okay. Perfekt mandag og virkelig godt vejr også. Og...
1: Ja.
0: Ej, okay. Jamen, det lyder virkelig, virkelig skønt. Prøv at høre, Mille. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er, fordi du har sendt mig en sms. Du tror godt, du ved, hvem der gemmer sig bag det her.
1: Det tror jeg.
0: Ja, vil du afsløre dit bud?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, det er Lucas Forhammer fra Lucas Graham.
0: Ja, ved du hvad, Mille? Det var fulde navn der og det hele. Hvor er du god? Altså, det er selvfølgelig fuldstændig korrekt. For god ordens skyld, så kan jeg da lige dele, at det kommer herfra. Der var det. Prøv at, du havde fuldstændig styr på din Lucas.
1: Ja.
0: Er du fan af Lucas Graham?
1: Jeg er ret stor fan. Min mor er endnu større fan, så nu når jeg har vundet, så tænker jeg, at koppen rører hendes vej.
0: Ej, hvor er du sød. Altså, så kan du donere den der til mor. Det synes jeg lyder som en god idé. Og Mille, du har lige præcis vundet en Radio 100-kop. Tusind tak for sms'en.
1: Velkommen.
0: Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en rigtig skøn dag i København. God shoppetur til dig. Jeg håber, at du finder en masse.
1: Tusind tak.
0: Og rigtig god dag til dig.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Der er Celine Dion i radioen. Solen skinner. Hvad mere kan man bede om sådan en mandag eftermiddag? Amen altså. Det er simpelthen så godt. Disse Miss Lizzy, det er også rigtig godt, og de er altså på vej til dig her lige om et øjeblik med Silver Flame.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ah, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: So, before you go, could we try to hold on tight?
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Der er lavet så meget godt musik i nullerne, og lige præcis det musik kan du altså høre hver fredag og lørdag aften her i Radio 100. Programmet hedder Top med nullerne, og du kan altså som sagt lytte til det fredag og lørdag, og det er fra kl. 20.

0: Klokken er blevet 10 minutter i 4, og her var det Andreas Odbjerg. Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og vil du gerne være opdateret på seneste nyt, så skal du altså endelig bare blive hængende her på Radio 100. Der er et nyhedsoverblik klar til dig, når klokken bliver 16. Og inden da, så får du Train og Drops of Jupiter.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.

0: www.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 13 tidligere børnehjemsbørn får nu erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået et forlig med dem, det skriver de i en pressemeddelelse. De tidligere anbragte får hver 300.000 kroner. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Socialminister Monica Rubin kalder beretningerne for hjerteskærende. Hun siger, at samfundet ikke beskyttede børnene godt nok. Solgården blev drevet af Luthersk Mission fra 1949 til 1976. Rekordmange elever på erhvervsuddannelserne får kun korte aftaler med deres praktiksted. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke have taget problemet op med arbejdsmarkedets parter, det skriver DR. Ifølge ministeren er det uholdbart, at elever kan blive nødt til at finde en ny praktikplads flere gange under deres uddannelse. Sidste år slog antallet af korte lærlingaftaler rekord. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Reklamer i ChatGPT kan blive nogle af de mest målrettede, vi nogensinde har set. Det vurderer TV2's AI-ekspert Bo Bersted. Fra i dag af kan danske brugere på visse abonnementer møde reklamer i ChatGPT. Fordi man deler mange personlige oplysninger i sine samtaler, så kan annoncerne ifølge eksperter ramme langt mere præcis end traditionelle reklamer. Forbrugerrådet Tænkt er bekymret for udviklingen og anbefaler brugere at slå personlige annoncer fra. Nogle af de populære ja-tak-tilbud er måske slet ikke så gode tilbud, som de ser ud til at være. Forbrugerombudsmanden advarer om, at markedsføringen i visse tilfælde kan være vildledende. Tilbudene bruges især af dagligvarerbutikker på sociale medier, hvor kunder skriver ja-tak for at få en særlig pris. Men den særlige pris skal give en reel besparelse, og det gør den ikke altid ifølge forbrugerombudsmanden.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag får vi tørt vejr, og med en del sol på Sjælland og Bornholm kan der dog komme enkelte byer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og jeg håber, at du nyder denne her mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Kyster.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Thomas Elmi, I gotta get away from you, keep on moving. Og skal vi lige starte denne her time med at sige stort tillykke til familien Helmi, fordi Thomas Elmis datter, Ida Marie, hun fødte altså i går en søn, som har fået navnet Erik Hugo Korsholm Helmi. Det offentliggjorde hun selv her tidligere i dag på hendes sociale medier. Så ja, skal vi lige starte med at sige stort tillykke til hele familien Helmi. Det er da en skøn nyhed på sådan en meget, meget flot og solrig mandag, hvor du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er med dig her frem til klokken 17. Og selvfølgelig masser af god musik lined op til turen på vej hjem fra job. Cindy Lauper er på vej om lidt. Allerførst, der får du her Sombra og Homewrecker.

Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Hvor vi nu skal tilbage til år 2012, vi skal høre vindersangen fra Eurovision Song Contest. Og meget apropos, så har Holland jo i dag offentliggjort, at de altså ikke kommer til at stille op ved næste års Eurovision Song Contest på grund af den igangværende krig mellem Israel og Hamas. Og så vidt jeg ved, så er Holland altså det første land, som allerede nu har meddelt, at de altså ikke stiller op ved Grand Prix'et, der løber af stablen til maj måned næste år. Og det foregår jo selvfølgelig i Bulgarien. Holland var heller ikke med i dette års Eurovision. Som lovet, så skal vi altså nu tilbage til år 2012 og høre vindersangen derfra. Bare skru op for radioen. Det her, det er en af de gode. Her er Loreen klar til dig med Euphoria.

0: står du i en situation, hvor du måske skal til at leje en flyttebil, eller måske så har du ikke selv bil og skal leje en bil, fordi du skal have tværs gennem landet. Hvis det er tilfældet for dig, så skal du altså blive hængende her på Radio 100, fordi lige om et øjeblik, så fortæller jeg dig, hvordan du kan være med i konkurrencen om 1.500 kroner til Oscar Biludlejning plus 500 kroner til benzin. Det er lige om lidt, jeg fortæller mere. Backstreet Boys er også på vej med I Want It That Way.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er både i
2: Mjegle. Til længe.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

that. Backstreet Boys og I Want It That Way fik du her på Radio 100. For et års tid siden, der skulle jeg hjælpe min bror med at flytte. Og det er jo altid lidt bøvlet, det der med at flytte. Han skulle ikke flytte så langt væk fra, hvor han boede i forvejen. Og derfor så var han sådan en lille smule i tvivl om logistikken. Altså det der med, skulle han bare bruge sin egen bil til at flytte i, og så ligesom køre frem og tilbage et par gange ekstra? Eller hvad skulle han lige gøre? Og som en af dem, der var med til at hjælpe ham med at flytte. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at han lejede en bil, i stedet for kun at have sin egen bil, som er sådan en forholdsvis lille bil. Det var virkelig, virkelig rart, det der med at have en god, funktionel bil, hvor der bare var plads til flere ting i. Det var altså en kæmpe hjælp, og det gjorde bare, at processen den var så meget nemmere. Og det med at leje en bil, det kan du selvfølgelig hos Oscar Biludlejning, og dem er vi altså teamet op med her på Radio 100 i denne her uge. Du har mulighed for at vinde et gavekort på 1.500 kroner til Oscar Biludlejning, og du kan altså også vinde 500 kroner til benzin oveni, hvis du skriver ind med, hvad din yndlingssang at køre bil til er. Altså, hvad er din favorit køresang? Send en sms, hvor du starter med at skrive sang. Efterfuld dag, hvad der er din favoritkøresang, og send sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Og så er det også vigtigt, at du lige husker at holde dig klar ved telefonen her i morgen tidlig på den anden side af klokken 8, fordi hvem ved, måske, så er det altså dig, morgenshowet ringer til, og kommer du igennem til studiet. Så vinder du altså, som sagt, et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner til benzin. Og sørg med så, om de ikke også spiller din sang i radioen. Så sms sang efterfulgt af, hvad din yndlingssang er og køre bil til. Send beskeden til 1220. Det koster 2 kroner. Og husk så at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig på den anden side af klokken 8.

Irene Cara fik du her med Flashdance, og what a feeling. Jeg hedder Mie Køster, tusind tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du har en rigtig god mand, og jeg håber, du så småt er kommet godt i gang her med den nye uge. Jeg er med dig frem til klokken 17, lige 26 minutter endnu, helt præcist. Og der er jeg selvfølgelig lined op med 100% god musik her på Radio 100 til resten af eftermiddagen. Lige nu, så skal vi et smut tilbage til 2007. Her får du dig et skønt genhør med Nephew, om Mexico ligger i Spanien. God eftermiddag til dig.

0: Nephew og Mexico ligger i Spanien. Fik du høre på Radio 100, hvor Counting Crows er på vej om lidt med Mr. Jones.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kokos pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Counting Crows og Mr. Jones. Fik du her til din mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber også, at du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage, og de er klar i din radio allerede fra klokken 6. I morgen så vil de altså blandt andet tale om, hvordan robotterne kan hjælpe os mennesker med at skabe nytte, frem for at overtage vores plads. Og kender jeg morgenshowet ret, så har de nogle ret så skøre idéer med. Lyt med på den anden side af klokken 8.

0: Elton John og I'm Still Standing. Og det er på den, jeg har listet ud af studiet for nu. Millennial er slut for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14. Og jeg håber selvfølgelig, at det vi høres ved. Bliv også endelig hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere af den gode musik til dig lige på den anden side af kl. 17.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej ud til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
14: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
15: Andreas,
14: det samme.
15: Den brochure ikke til dig.
14: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
15: Du kan bare lade være med at tage den og læse den.
14: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: løbet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Patientorganisationer advarer om alvorlige konsekvenser efter en opgørelse fra Region Hovedstaden. Næsten 50.000 henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger er blevet afvist i hovedstaden, skriver Berlingske. Organisationerne frygter, at afvisningerne kan forsinke vigtige behandlinger og forværre patienters tilstand. Region Hovedstaden oplyser ikke, hvorfor så mange henvisninger er blevet sendt retur. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det har højesteretten afgjort i dag. Dermed skruer retten markant op for godtgørelsen, som tidligere lå på 2.500 kroner. Sagen handler om oplysninger om en alvorlig psykisk lidelse og lange sygeperioder. Oplysningerne endte hos Familieretshuset og blev brugt i en sag om et barns bopæl. Ifølge højesteret har kommunen ikke bare jokket i spinaten med databeskyttelse. Kvindens ret til privatliv er også blevet krænket. I dag fejrer Ukraine sin uafhængighedsdag, og i den anledning slår præsident Volodymyr Zelensky fast, at landet ønsker fred, men ikke er klar til at overgive sig. Det siger han i en video på Telegram, skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten afviser Ruslands krav om at afgive den resterende del af Donbas-regionen. Ifølge Zelensky er angrebene drevet af den russiske præsident Vladimir Putins drøm om, at Ukraine slet ikke skal eksistere. Flere udlandske ledere er i dag rejst til Ukraines hovedstad for at vise deres støtte. Flere af os risikerer at gå på pension med for lidt på kontoen. På 10 år er antallet med en lav eller utilstrækkelig pensionopsparing steget fra godt 500.000 til over 800.000. Det viser en ny analyse for Forsikring og Pension, skriver Politiken. Udviklingen gælder især indvandrere. Mere end hver fjerde indvandrer havde i 2024 slet ingen pensionsformue. En del af forklaringen er lavere lønninger og færre år på det danske arbejdsmarked.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag får vi tørt vejr, og med en del sol på Sjælland og Bornholm kan der dog komme enkelte byer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage Radio 100-butikken med masser af god musik de næste 3 timer. Vi skal hygge, skal vi?
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Vi starter tilbage i 95 med soundtracket til filmen Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer i hovedrollen. Kan du huske den? Ja, der er Coolio og Gangsters Paradise på Radio 100.

Jeg tror, for de flestes vedkommende, så er det nok mandag, der er ugens hårdeste arbejdsdag. Man skal lige ryste weekenden af sig, men hvis du har sådan en helt almindelig 8-4 job, så er den jo klaret nu. Flueben ved mandag. Herfra, der bliver det, om ikke lysere, så i hvert fald lettere. Det er jeg sikker på. Lysere bliver det ikke. Det er ikke lige den årstid, vi går imod. Og faktisk så vil jeg sige, at jeg synes, det begynder at blive mørkere og tidligere og tidligere. Det er jo måske for mange vedkommende sådan lidt en irriterende ting, men når man har en lille dreng på bare et par måneder, som skal lægges til at sove sådan noget klokken 8 om aftenen, så er det faktisk meget rart, at det bliver lidt tidligere mørkt. Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig de næste 3 timer lige om et øjeblik med Michael Jackson i playlisten First Teddy Swims og Mr. Know It All.

efter ugens komiker. I den her uge, der er det Roger Cormine, ikke bare en af de største, men også en af de allerførste stand-up-komikere i Danmark. Han var simpelthen med til at starte Restaurant Dins comedy-scene tilbage i 80'erne, og på den anden måde altså ligesom en af de første, der sådan rent faktisk optrådte med stand-up her i Danmark. Og han har selvfølgelig været med i Klovn som Fætter Andreas, han har været med i Talegaver til børn flere gange, han har været med til at starte standup.dk tilbage i 90'erne, og så laver han også Bike Fit. Og du kan lære ham meget bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Det nye afsnit ligger klar allerede nu. Lær Roger Cormine bedre at kende. Her, der er The Weeknd og Blinding Lights på Radio 100.

0: Selvom at vi har vinket farvel til weekenden, eller rettere sagt på gensyn her om en lille arbejdsuge, ja, så er det faktisk en helt særlig dag i dag. Det er ikke bare fordi det er mandag, og det er hårdt at komme tilbage i arbejdstøjet igen. Men i musikhistorien, ja, der er den 24. august en helt særlig dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvorfor lige om et øjeblik, hvor der også er Albert Heath og Alanis Morissette i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

og et lille hus i Jylland. Mandag eftermiddag på Radio 100, hvor der er John Farnham og toploader i playlisten lige om et øjeblik. Men først tillad mig, om man så må sige, at tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Mit navn er Kasper. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 24. august. Og hvad den her dag ligesom indeholder af sådan store musikhistoriske højdepunkter. Vi starter tilbage i 2010 med hende her. For på den her dato, tilbage i 2010, der udgiver Katy Perry sit andet album, Teenage Dream. Albummet går nummer 1 i USA, og de første 5 singler topper alle sammen den amerikanske Billboard Hot 100-liste. Og dermed så bliver Katy Perry altså kun den anden artist nogensinde til at få 5 nummer 1 singler med fra det samme album. Første gang, det var jo det Michael Jackson med hans album Bats. Og som en del af markedsføringen, så blev nogle af de her fysiske CD'er faktisk sendt ud med ægte duft af candyfloss indbygget i emballagen. Så det simpelthen passede med albumet som søde og farverig univers. Men det var altså tilbage i 2010. Så skal vi til 2019 og have fat i hende her. For præcis 7 år siden i dag, der stopper Billie Eilish, Lil Nas X, Old Town Roads imponerende streak på 19 uger på toppen af den amerikanske Billboard Hot 100. Og det er altså, da den her Bad Guy går nummer 1. Sangen bliver 2019's absolut største og mest succesfulde single, og året efter, at der skriver Billie Eilish også musikhistorie ved at vinde hele 4 af de største priser til Grammy Awards. Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Best New Artists. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2021. Vi skal have fat i den her. Eller rettere sagt, det album, som sangen er fra. Come As You Are, fra Nevermind-albumet, altså 30 år efter at have optrådt som baby på forsiden af det her ikoniske Nirvana-album. Ja, der sagsøger Spencer Elden, som altså er den her baby, bandet og flere andre, der var involveret i fotosessionen. Manden han hævder, at billedet af ham som baby, der svømmer rundt efter en dollarseddel, har påført ham ekstrem og permanent følelsesmæssig belastning. Det var ikke så let, vel? Men Spencer Elden, han taber senere sagen. Og for evigt vil det her Nevermind-album nok stå for de fleste Nirvana-elskere som noget ret ikonisk, ikke? Så altså en særlig dag i musikhistorien i dag. Det er ikke bare nogle helt almindelige mandag, det er en særlig mandag. Bare lige så du ved det. Og her der er John Farnham og You're the Voice på Radio 100.

0: Eftermiddag på Radio 100 sted med 100% skomusik. Og det kan sådan set godt bevise, at vi er lige om et øjeblik. Så er både Katinka og Queen i playlisten, og så kan du også synge med på den her. No Doubt ligger i playlisten lige rundt om hjørnet, så hvad med du holder nallerne væk og bliver lige her på Radio 100?
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Jarne, er vi dækket?
14: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fra et legendarisk årstal, især hvis man interesserer sig for cykelløb, Tour de France, Bjarne Riis, som vandt tilbage i 1996, her No Doubt og Don't Speak på Radio 100. Mit navn er Kasper, og grunden til, at jeg måske lige kommer til at tænke på Tour de France, det er fordi, jeg har læst en ny undersøgelse, der er kommet ud fra Codan Forsikring på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, som viser, at antallet af anmeldte cykeltyverier er faldet med 9%. Og det er altså mellem år 2023 og 2025, så der er simpelthen færre, der får stjålet cyklen. Til gengæld så kommer der en smule malurt i bæret, fordi at tyvene, de går så i stedet for efter de dyreste cykler. Altså elcykler, racercykler, noget der hedder gravelcykler. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt klar over, hvad det er, men det lyder fancyt. Og det har altså fået den samlede erstatningsregning hos forsikringsselskaberne til at stige. Så med den ene side af hovedet, der griner vi, der er færre cykelteorier. Med den anden side, der græder vi over, at det så til gengæld er de dyre cykler, der bliver stjålet. Så det man vel kan udlede af den her nyhed, der er kommet fra Codan Forsikring, det er, at hvis du har en gammel havelåge, sådan rusten sag, så kan du godt bare lade den stå. Der er nok ikke rigtig nogen, der vil tage sig af den. Hvis du til gengæld har en dyr cykel, så lås den fast.

0: Det er til Radio 100 sted med 100% god musik. Og mit navn er Kasper, er med dig frem til klokken 8 i aften. Husk, at du jo faktisk også kan have Radio 100 med dig hele aften, hvis bare du downloader Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Der kan du både høre Radio 100, du kan høre 100% komiker, du kan høre alle vores søsterstationer. Og der ligger også et væld af forskellige podcasts derinde, så tag lige og download Rayo-appen. Den er gratis. R-A-Y-O. Om et øjeblik, Phil Collins, Can't Stop Loving You. Og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare.

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Enhedslisten vil sænke fartgrænsen til 30 km i timen i størstedelen af København. Målet er blandt andet at gøre det tryggere at cykle i byen, det skriver Berlingske. Men forslaget kan ende med at koste samfundsøkonomisk, vurderer transportforsker Ismir Mullalik. Han peger på, at længere transporttid kan ramme både pendlere og virksomheder. Forslaget kræver en lovændring og skal derfor drøftes med transportministeren. Det er blevet sværere for erhvervsskoleelever at få arbejdsgiver til at dække hele deres lærlingetid. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler sidste år. Det er et rekordhøjt antal, skriver DR. Dermed må elever søge læreplads flere gange eller gå i uvished om, hvorvidt aftalen forlænges. Erhvervsskolernes elevorganisation kalder udviklingen bekymrende. De oplever, at korte aftaler skaber utryghed for eleverne og bruges som ekstra prøveperioder. Udlandske våbenkøb kan blive en milliardforretning for danske virksomheder. Når forsvaret handler i udlandet, bliver leverandører nemlig ofte forpligtet til at skabe aktivitet i Danmark gennem såkaldte modkøbsaftaler. Lige nu er der aftaler for mere end 30 milliarder kroner, næsten tre gange så meget som i december. Det fortæller rådgivningsvirksomheden EU. Pengene kan også komme virksomheder til gode, som normalt ikke leverer til forsvaret. Antallet af cykeltyverier er faldet. Cykeltyvene går nemlig efter dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt med knap 9% fra 2023 til 2025. Til gengæld steg den gennemsnitlige erstatning med over 11%. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Ifølge forsikringsselskabet så går tyvene i stigende grad efter elcykler, racer og gravelcykler, som kan være mange tusind kroner værd. Trods faldet bliver der stadig stjålet omkring 120 cykler om dagen.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften bliver det tørt med en del sol de fleste steder. I nat mest klart, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og vi er gået ind i aftentimen, hvor vi skal quizze lidt senere. Dagens kunstig eller korrekt quiz er på vej.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Jeg skal nok give dig alle detaljer til quizzen lige om et øjeblik. Hvor der også er Christoffer. Europe er på vej i playlisten. Mit navn er Kasper. Vi starter lige med Savage Garden. Og Truly, Madly, Deeply på Radio 100.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, mandag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 i aften. Vi skal, som sagt, snart i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, der er udviklet sammen med min ChatGPT, for hvis vi skal være helt ærlige, så kommer der jo en tid, måske ovenikøbet i den nære fremtid, hvor at ChatGPT'en, den alvidende robot, kommer til at overtage en hel masse jobs. Så jeg tror, der også kommer til at være en dag, hvor at, når du tænder for Radio 100, ja, så er det en chatrobot, der sidder og taler til dig i radioen. En, som ved alt om Savage Garden og Christopher og Sharon og alle de andre. Men indtil den radiofoniske dommedag, så kan vi jo lige så godt lige udnytte chatrobotten til at quizze lidt. Så hver dag, der beder jeg min ChatGPT om at give mig to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det kun er den ene fact, der er rigtig. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er ved, ikke? Og det gør vi lidt senere i den her time. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker, Roger Cormines. Det kan være, at det navn ikke lige siger dig så meget. Jeg kan fortælle, det er Fedt Andreas fra Kloven. Og så er det altså også en af grundstenene, om man så må sige, i den danske stand-up-genre. Ham kan du lære bedre at kende lige om et øjeblik. Men først Christopher og ham med gitaren.

0: Ugens komiker i den her på Radio 100, det er en af the founding fathers i den danske stand-up-genre, Roger Cormines. Og det kan være, at navnet ikke siger dig så meget, så kan jeg fortælle, at det er ham, der spiller Fætter Andreas i Klovn. Og hvordan opstod den rolle egentlig? Det fortalte han om i morgenshowet i morges. Prøv lidt med her.
1: De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med, hvad nære i og ikke nære i, og så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen, og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært. Det var en svær balance.
2: Nu jeg har lyst til at kalde dig Fætter Andreas nu.
3: Ja, hvis du bare vidste, hvor mange gange jeg i mit private liv har sagt, så er der 5.000 til dig.
1: Nej, 5.000 til mig.
0: Ja. Ja, du kan altså lære Roger Cormines bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Jeg fristes nærmest også til at kalde ham Fætter Andreas. Ikke altså ugens komiker i den her operation? Her, der er Ed Sheeran.

0: lidt den preppende type, og allerede nu har jeg kastet over forberedelsen af næste års Valentine's Day-playliste, så passer den her meget godt til længe. Ed Sheeran og Perfect på Radio 100 lige om et øjeblik, så den her på vej. Lene Marlin og Unforgivable Sinner, der også Malte Ebert i playlisten, og så skal vi selvfølgelig kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Det gør vi lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade mig tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Husk, at du jo faktisk kan lytte med inde i Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Der kan du både høre Radio 100, du kan høre vores 100% komikerpodcast, du kan høre alle vores søsterstationer. Og som sagt, den er gratis, så helt ærligt. Se lige og download Rayo-appen, ikke? Mit navn er Kasper. Nu er det quiz-tid. Vi skal kaste os ud i dagens kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Hver dag, der beder jeg den om at give mig, som sagt, to facts, der kan handle om alt mellem himmel og jord, men det er bare kun den ene fact, der er en rigtig fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du lytter til musik, mens du træner, ja, så kan du faktisk opleve, at træningen føles mindre hård, end den gør uden musik. Fact nummer 2. Hvis du hører en sang, mens du løber, så vil din hjerne automatisk forsøge at få din skridt til at passe i takt med sangens rytme. Så det er altså de to facts. Spørgsmålet er, hvilken er kunstig, hvilken er korrekt? Du får lige knap 3 minutter til at sidde og overveje dit svar. Så kommer det altså lige om et øjeblik. Efter Malte Ebert, her med Sæt det fri.

offentliggjort sin næste tur, hvor han kommer til at spille i Aarhus, Vejle, Aalborg, Odense og i København. Blandt andet i Royal Arena. Hele Danmarks Maldeverts hedder turen, og billetsalget starter altså her med et par dage, så hvis du er interesseret i det, så skal du lige sørge for at holde øje. Her fik du altså Sæt det fri på Radio 100, hvor Britney Spears og Stronger er i playlisten lige efter vi har fået afgjort dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du lytter til musik, mens du træner, ja, så kan du faktisk opleve, at træningen føles mindre hård, end den gør uden musik. Fact nummer 2. Hvis du hører en sang, mens du løber, ja, så vil din hjerne automatisk forsøge at få dine skridt til at passe i takt med sangens rytme. Og husk altså, det er kun den ene af de her to facts, der er rigtige. Og jeg vil sige, jeg er lidt på bar bund i dag, mest af alt fordi begge to lyder sandsynlige, synes jeg. Alligevel så tror jeg bedst, jeg kan ikke genkende til det der med, at jeg kan godt lide at løbe i takt. Og det er som om kroppen ligesom indstiller sig på det, når jeg løber. Så jeg gætter på, det er fact nummer 2, som er aftens sande fact. Så kommer der svaret retur her. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 2 er kunstig. Altså det er rigtigt, at musik kan påvirke vores bevægelser og få os til spontant at synkronisere med rytmen. Men påstanden er altså for kategorisk. Det sker ikke nødvendigvis, og det afhænger af tempo, musiktype og personen, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var det altså fact nummer 1, der var korrekt. Det er veldokumenteret, at musik under fysisk aktivitet kan få træningen til at føles mindre anstrengende. Forskning har blandt andet vist, at musik kan reducere oplevelsen af anstrengelse, samtidig med, at man i nogle tilfælde kan forbedre sin fysiske præstation. Og så skriver den oven i købet, så næste gang træningen føles hård, smid høretelefonerne på og lyt til Radio 100. Det vil jeg da sådan set give den ret i. Her kan du løbe til Britney Spears'

0: mandag aften på Radio 100 med Britney Spears i playlisten. Og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik kan du tænke med på den her. Ace of Base, Dasha og Kenny Loggins ligger og venter i playlisten lige rundt om hjørnet. Så helt ærligt, bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass-sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Både Dasha og Kenny Loggins ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Men hvis jeg nu siger Guds hånd, ved du så, hvad jeg taler om? Altså i hvert fald, hvis du er fodboldinteresseret, så ved du måske, at det er den her Adidas Azteca-bolds, som Diego Maradona scorede to af sine vel nok mest berømte mål med. Særligt det mål, der hedder Guds hånd. Og det var også tilbage i 1986, Argentinas kvartfinale mod England, hvor at Diego Maradona først bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd, og bare 4 minutter senere, der scorede han århundredes mål til 2-0. Og den her specifikke bold, altså den her Adidas-bolds, den er blevet solgt på en auktion til, hold nu fast, $3.3 millioner, altså hvad der svarer til 21 millioner kroner. Det var altså det amerikanske Heritage Auctions, som stod for hammerslaget af den vel nok vigtigste og mest historiske fodbold nogensinde. Og jeg er fodboldinteresseret. Jeg synes faktisk, at 21 millioner er en meget ringe pris for en meget vigtig bold.

0: Kenny Loggins og Danger Zone her på Radio 100 mandag aften, og det er alt andet end en Danger Zone. Det er til gengæld et trygt, rart og forhåbentlig rigtig godt musikalsk sted at være. Lige om et øjeblik, så er der Pink og Sober i playlisten, og hvis du er fan af Sex Was 9, TV2 eller måske Alex Warren, så er du altså også landet det helt rigtige sted, så bare bliv her hos mig.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig gavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Skru op for spændingen

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: uanset om du lytter med fra FM, DAB eller DIB eller DUB, så tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg har faktisk siddet og ventet på dig i 2 timer. Så det er dejligt, du endelig har fået tændt for radioen. Vi skal hygge os frem til klokken nemlig 8. Om et øjeblik med Alex Warren. Først 6 was 9 og Drop Dead Beautiful.

En af favoritterne i øjeblikket, i hvert fald for mit vedkommende, Alex Warren og Fever Dream, mandag aften på Radio 100. Jeg ved ikke, om det sommervejr, som ligger og venter, det er decideret sådan feberfremkaldende. Det håber jeg ikke, men i hvert fald så ser det ud som om, at både tirsdag, onsdag og torsdag, det bliver altså med høje temperaturer. Termometerne når de 25 grader med masser af solskin. Og det kommer jo efter en dag i dag, hvor det også har været rigtig fint, og man har kunnet finde solspots rundt omkring. Det var så koldt i morges, da jeg stod op, men det er blevet bedre i løbet af dagen, ikke? Men hvis vi så kigger helt frem mod weekenden, ja, så ser det altså også noget mere gråligt og nedbørsagtigt ud fredag og lørdag, så weekenden bliver lidt so-so. Men tirsdag, onsdag og torsdag, frem med de korte ærmer og de korte rør. Her TV2 og bag dukket roder.

0: Ugens komiker i denne uge på Radio 100, det er Roger Cormines. Han er jo faktisk en af the founding fathers i den danske stand-up-genre. Han har både været med i Talegaver til børn, han har været med i standup.dk, og så spiller han også Fætter Andreas i Klovn. Og ham kan du altså lære at bedre kende lige om et øjeblik, hvor der også er Aqua, Burhan G og Medina i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: til Radio 100, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både Climbing Fisher og Sabia i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal vi tale om ugens komiker i denne uge. Han hedder Roger Cormines. Det kan være, at det navn ikke virker så bekendt nødvendigvis, men jeg kan sige, det er en af the founding fathers i den danske stand-up-genre. Han var med i talegaver til børn tilbage i starten af 90'erne. Han har været med i standup.dk tilbage i 97. Og i 80'erne, ja, der var Roger Cormine faktisk med til at starte stand-up comedy her i Danmark, som en af de allerførste komikere på Restaurant Dins dengang. Og i morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet, hvor han også fortalte om de her allerførste stand-up show. Prøv lidt med her.
1: Og hvilke emner havde du med på scenen dengang?
2: Så jeg havde jo ingenting. Altså, som ingenting. Jeg havde lavet lidt stand-up i USA, og havde ikke noget materiale eller noget som helst. Altså, det var bare en genre, jeg interesserede mig for.
1: Ja.
2: Og så lige pludselig står jeg der og har chancen, så jeg løb hjem, og så tyvstjal jeg, hvad jeg ligesom kunne finde amerikanske komikere, og lavede et sæt på 20 minutter på amerikansk.
1: Hvordan var reaktionen hos publikum dengang? Altså folk, der overhovedet ikke kendte noget til den her genre, til at komme?
2: Ja, men du skal forestille dig, at der ikke var noget publikum.
1: Okay.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Roger Cormines. Lær ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Den ligger klar allerede nu.

0: Lyden af nostalgi, lyden af starten af nullerne, og lyden af Sabia. I wish by God you'd stay. The second you sleep, lige indtil en mandag aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og hvis lyden af nullerne også er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation, der hedder Nuller Hits, ligesom at vi har 90'er hits og 80'er hits og 10'er hits og den slags, så du kan høre hele Mulevitten inde i Radio-appen. Den er fuldstændig gratis, så se lige at download den, ikke? Lige om et øjeblik, så kan du høre Maya, All About The Money, og Noah Kahn er også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi hos Ariel Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ariel Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
8: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
9: Andreas,
8: det samme.
9: Den brochure ikke til dig.
8: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
9: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
8: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mandag aften, Radio 100, 100% god musik med mig, All About The Money, og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper, så tror jeg, vi har fået styr på formalia, ikke? Og nu har jeg jo et arbejde, hvor jeg sådan reelt bliver nødt til at møde op, for ligesom at udføre det. Jeg kunne godt lave et sådan intimistisk studie hjemme i privaten, men det vil nok ikke fungere helt lige så godt som Radio 100-studiet. Men grunden til, at jeg lige nævner det, det er, fordi der er kommet en ny rapport, en ny arbejdskraftsundersøgelse fra Danmarks Statistik, som viser, at hjemmearbejde, det er stadigvæk meget populært. Men særligt blandt ledere. Det er altså noget, der har bidt sig fast i hovedsageligt, som sagt, blandt ledere og højt uddannede. Undersøgelsen viser, at andelen af beskæftigede, der har arbejdet hjemme inden for de sidste 4 uger, før de blev adspurgt, ligger lige omkring godt 40%. Andelen har været stort set uændret siden år 2024. Og blandt de personer, der har ledelsesarbejde, ja, der er andelen 74%, mens det altså kun er 9% af dem med manuelt arbejde, som har hjemmearbejde. Det kan man sige. Det giver måske også mening i forhold til det med manuelt arbejde, ikke? Men 74% af lederne har simpelthen hjemmearbejde, og jeg tror, vi er da nok nogle stykker, der kan ikke genkende til, at det i særdeleshed er lederne, der er bange for, at os menige folk på gulvet ikke kan administrere det der med hjemmearbejde, så måske man lige skal sørge for at kigge lidt indad der, ikke? Men det viser den her nye arbejdskraftsundersøgelse altså. Og ja, igen, nu er det jo sådan, at jeg bliver nødt til at møde op for ligesom at kunne udføre mit arbejde. Men til gengæld, så er der dejlig kaffe, og der er ikke så meget kø på vejene, når jeg kører til og fra arbejde på det her tidspunkt. Og så er der jo god musik i playlisten. Her fra Noah Kahan og Stick Season.

Noget mandag aften, det er fyraftenstid, og jeg skal til at takke af for i dag. Mit navn er Kasper. Jeg vender stærkt tilbage igen i morgen kl. 17, lige efter Mi og hendes nye eftermiddagsprogram Millennial. Det vil jeg anbefale dig at lytte til fra kl. 14 i morgen eftermiddag, og så vil jeg sådan set bare sige, helt ærligt, lad være med at røre ved din radio. For hvis du bare bliver her på Radio 100, så er der Kings of Leon, Michael Jackson, Gops, Nickelback og alt muligt andet på vej. Og når du så stopper i morgen tidlig, så kan du gøre det med morgenshowet. Anne, Kasper og Simon klar live her fra Radio 100-studiet i morgen, når klokken er 6. Så vi skal nok sørge for 100% god musik hele dagen. Men for nu, der må du have en fortsat rigtig dejlig mandag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas.

0: køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100. Du.

0: min købmand.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
21: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge 2 og 2 sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
22: Andreas,
21: det samme.
22: Den brochure ikke til dig.
21: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
22: Du kan
21: sådan,
22: bare lade mig tage den og læse den.
21: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: er vendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til

0: Få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Men Sunes Multiservice,
14: så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
18: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
19: Andreas,
18: det samme.
19: Andreas, den brochure ikke til dig.
18: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
19: Du kan
18: sådan,
19: bare lade være med at tage den og læse den.
18: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: spændende vægt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
24: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
25: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.

0: Anne Lavendt.
1: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at suge ud.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
21: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
22: Andreas,
21: det samme.
22: Den brochure ikke til dig.
21: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
22: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
21: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
8: carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have

0: til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: pris til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: forsikring. Overskud til hinanden.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
8: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
9: Andreas,
8: det samme.
9: Den brochure ikke til dig.
8: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
9: Du kan
8: sådan,
9: bare lade være med at tage den og læse den.
8: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august.

0: 59 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.